გემში დავები მივდივარ შენგა ბატუმო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვებ და მიჯის უგუე უშენოდ ხვამზის ხივები გაგათბობს კულავას მაგრამ უჩემო გზაუსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიკეთეს უფეს

სველი ქალაქი ქუჩების სველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მე კლავაც სველი დავიწყარი დღების სითბო და მზის სურნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერ

შემშვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მომყვება დაღების სუნთქვა

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის. ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო. ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

ხვალიდან ჩემოვარ მილვარს კლავს გევხარ შინკალი მოვედე მე დაგითხრა მე ყვარ ხარ გიყვარ ვარ და ასე გავა ეს სამთარიც პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ანთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა

ცივა ეს წარმოუდგენელია გავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედი მე დაგითხრა მე ყვარ ხარ გიყვარ ვარ და ასე გავესამთარიც პატარანია ვინ შენამდე შენამდე მოვა

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. რადიო არ დაიდართო.
1: სულაც არ ჭირდება ჩემი სიყვარული.

მე უშენობის მწარესევდას გულში ვინახავ ჩემთვის უცნობი ერთგულების რჩები ბოლომდე რომ ამდენ ლამას ქალიშვილში მე შენ მიყვარხა რა უფლება გაქვს ოდნავ მაინც რომ არ მოგწონდე გამინაცხენდნენ მე ფურცლები ლექსებ უხლეთ მხოლოდ ლექსებში დაფიქრებში როგორ გეძიო შენი თითები შენი თმები შენი მუხლები მინდა სიცოცხლე სამოთხეში შემაცლებინო ტუჩგა ხლეჩილი გიღიმი ბრუწეულები ეს მერამდენ ზევდის ბაღში ღამეს ვათენ

დაწო იმს ქუჩაში ისე ნაზად, ისე ფაქიზე, რომ შეიძლება მონატრებით კაცი გაგიშნა.

შევინახო როგორც დიდ მარხოს დღეს ის არ ყველა ჩემს სიმართლეს და ემოწმობდეს რომ ამ დილემას განშულ შემეში მიყვარხა უფლება არ გაქვს ოდნავ რომ არ მოგწონ

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი რა
0: ასე.

ამბავის უნდა მიმართოს კაცმა ამ სოდელსა და ბეტკრულ მიწაზე ცხოვრება ჩემი გადიქცა ჯვარცმად რაც სიყვარული შენ არ იძამე ჩემი ცხოვრების ღმერთი და ახლა ჩემი ოცნება ქვია მინდა გაჩუქო მეკუცნა ერთი სანამ

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT-Certilige.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
3: ფასტა კლება კარფულში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასტა კლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი. სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ტეტესეპტ.
9: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
10: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
11: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
12: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახ.

0: ის განშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე

0: ას არის სანამდროა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იამზე.
5: ხო გოგო.
4: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამრომ კაში ღარ ვეტები.
0: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თხრება და არახვინით. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებები და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნესან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT@g.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის, ლოდის შემოკარგო, ვერ შეკვირდები. არა, არა, აღარ მინდა არა.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. Benzo Satibi 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
11: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
9: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
13: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოს ეთერში. არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
14: დილამშვიდობისა საქართველოს მოგესალმებით ყველას. 9:07 წუთია და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა 22 მაისის დღის პირველ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

გვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილა გაჟღენთილი ქართული სიმღერით, რა თქმა უნდა, გრძელდება. 9:35 წუთია საქართველოში და ჭეშმარიტად ქართულ ტავღაზე დროა მოვიზუნოთ ახალი ჰიტი. ამჯერად რეზო და ბავშვები თქვენთვის სიმღერით ადამიანის არ დაიდარდოა.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

დილამშვიდობისა საქართველო 9:38 წუთი და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მზადვარ წარმოგიდგინოთ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდები დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. მაშ ასე დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში და ფოთში +20 იქნება, მესტეში +16 ივარაუდეს. ზუგდიდში, ქუთაისში +22 დაფიქსირდება, უზურგეთსა, ბათუმსა და გოგლეთში კი +19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ასევე წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე +17, ბორჯომი ხაშური +18, გორი +20, ცხინვალში +19 დაფიქსირდება, თელავში +21, რუსთავში +24 გრადუსამდე დათბება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +22 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 16 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქალაქ ქუთაისში ამწუთებში 15 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში +17 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური პროგრამა და ამჯერად აჩი ფურცელაძე, გაგა ჯიქიძე გვერდებიან სიმღერით მინდო და მეთქვა, მეც მაქვს თქვენთვის სათქველი, ის რომ რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს და სიამოვნებით ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს საათის მიწრულს. ეთერშია გულბათის არ დაიდარდო, ადილამშვიდობისა საქართველო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს კლებ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
0: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596 967 30 ეს არდაიდარდოა

0: 9:48 წუთია, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. დილამშვიდობის 22 მაისის დღისპირო მონაკვეთს ვატარებთ ერთად და როგორც დაგპირდით, ამჯერად უნდა ავასრულო თქვენი მუსიკალური სურვილები. დიახ, მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, ამოვიკითხავ ახლა იმ წერილებს და ტექსტურ შეტყობინებებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მობრძანებული თქვენის მხრიდან და შესაბამისად ყველა იმ სიმღერას გავაჟღერებ, რასაც მოითხოთ. მაშასე დავიწყოთ. გამარჯობა გულბად, ბედნიერი და წარმატებული დღე მინდა გისურვო. გავში ნინი შერმადინის არასოდეს შემიყვარდები კახა ჭითანავა არის წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა დილამშვიდობის მეც მოგესალმებით და სიმღერა აუცილებლად გააჟღერდება. გთხოვთ გავშვათ ღიღილო, ეწუნება 5 წლის დანიელს. მადლობა, ბედნიერ დღეს გისურვებთო. მარი არის წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გამარჯობა გულბა, წარმატებები და სიკეთე მინდა გისურვო შენ და შენ ერთგულმსმენელს და საყვარელ ადამიანებს. ძალიან მინდა მოვისმინო ბაჩო რამიშვილის ახალი სიმღერა მიყვარ ხარ. მადლობა მაია ნაზღაიძეს, ეძღვნება მხოლოდო. კი ბატონო, მეც ასევე სიკეთეს და ბედნიერებას გისურვებ თითოეულ თქვენგანს. და შემდეგი გზავნილი გულბათ, აღარ მახსოვს სიმღერა, საქვია ქრისტინე მღერის იმედაძე. მე არ მგავს სიმღერა თუ ასეთი რაღაც ქვია, თუ შეიძლება გაუში და მაია ასლამაზიშვილს მიუძღვნათო. კი ბატონო, ამ სიმღერას ქვია თუ სწორად მახსოვს. სიმღერა მე არ მგავს, აი ასე. კარგით მეგობრებო, მოკლედ მე მზად ვარ გავაჟღერო თქვენ რჩეული სიმღერები, რატომაც არა, უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ, ჩვენ კი მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს და აუცილებლად მოვისმენთ რიგით მეორე 10 საათიან დილისიც. ეთერში გულბათი, არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: реклама.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 6 ლარად. ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: დილამ 7 და ბედნიერი მინდა გისურვოთ 10:05 5 წუთი შესულდა სულეთ საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. უსმენთ რადიო არტაი დარდოს თქვენ ერთგულ მეგობარ ტალღას და რაც თავარია ამ ერთგულ მეგობარ ტალღაზე, რა თქმა უნდა, განურჩევლად სქესისა, რასაკანის ფერისა, ყველას გაქვთ შესაძლებლობა რომ ეზიაროთ ქართულ ჭეშმარიტ მუსიკას. დიახ მეგობრებო, არაერთი თქვენი საყვარელი ჰიტი ჟღერს 24 საათის განმავლობაში. ამჯერად 10 საათიანი დილის ჰიტით ხსნით მუსიკალურ ეთერს ქეთი ხუციშვილი გაზაფხულის მზე.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნისს ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
1: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. კარაქი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-290-400. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რამდენიმე დღის წინ დაპრემიერდა რუსა მორჩილაძის არაერთი სიმღერა, მათ შორის თავად რუსა მორჩილაძის შესრულებით, თუმცა ერთ-ერთი გახლავთ რუსა მორჩილაძის შემოქმედებიდან სიმღერა სახელწოდებით „სიყვარულზე მეტიხა“, რომელიც არ დაიდარდოს ტალღაზე ექსკლუზიურად ჟღერს ჩვენი ტალღის მსმენელებისთვის. ანა ვაშაკიძე იყო სიმღერის წარმდგენი, სიმღერა დასრულდა და ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. დაგველოდეთ, არ დაიდარდოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დღეს 22 მაისია კალენდარზე, სწორედ დღევანდელი დღისთვის, რას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ამ ყველაფერს გიზერებთ უდარდელი ტალღიდან მაშასე დასავლეთ საქართველოში, უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი ფოთი პლუს 20, მესტია პლუს 16. ზუგდიდში, ქუთაისში პლუს 22 გრადუსამდე დათბება, ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 19 გრადუსი თბოსელოდებიან. გადმოვინაცლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში. მსგავსა დასავლეთის აქაც წვიმა ივარაუდეს. ახალციხეში პლუს 17 იქნება, ბორჯომში, ხაშურში პლუს 18, ცხინვალში პლუს 19, გორში პლუს 20, თელავში პლუს 21, რუსთავში პლუს 24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ნაწილობრივ წვიმიანი დღე ნავარაუდებით, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე პლუს 22 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. რაც შეეხება ქალაქ ქუთაისს, 15 გრადუსი არის ამწუთებში, ხოლო ბათუმში პლუს 17-ია. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ვიდრე თქვენ მუსიკალურ სრულებს ავასრულებდე, აუცილებლად უნდა მოუსმინოთ გია სურამელაშვილს, სიმღერა სახელწოდებით „აღარ დაგელოდები“, და სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო გოლსაც შევხვდებით. რეკლამის შემდეგ კი აუცილებლად, როგორც დაგკვირდით, მე უნდა ამოვიკითხო ის გზავნილები და წერილები, რომლებიც თქვენი მხრიდან არის ჩვენამდე გამოგზავნილი და რაც, რა თქმა უნდა, გამოხატავს თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ახლა კი დაპირებული სიმღერა თქვენთვის, „აღარ დაგელოდები“, სცენაზეა გია სურამელაშვილი.

რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.

0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება.

0: გამოყენება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ხშირად სივდებით, დაგიქვეით და თიმუნიდები. გააძლიერეთ

0: კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
4: დილამშვიდობის, უსმენთ არდაიდარდოს. 11 საათი გახდება სულ მალე, რამდენიმე წუთში, მაგრამ ამ საათის მიწრულს, როგორც ყოველთვის, აუცილებლად უნდა ასრულოს თქვენი მუსიკალური სურვილები. სწორედ აი ამ დროისთვის ამავე კითხავი მგზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც მობრძანებულია ჩვენამდე თქვენის მხრიდან Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5-9-6-9-7-0 და ასევე რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. თუმცა მანამდე აუცილებლად უნდა მოვიკითხო ლაშა რამიშვილივით პომპეზური და ესეთი ძალიან მაგარი გემრიელი ოჯახი, რამიშვილების ოჯახზე მაქვს საუბარი. თავად ლაშა რამიშვილი, ბელა, ლაშა გიორგი და მართა და მოკლედ ყველა, ვინც ახლა უსმენს რადიო არდაიდარდოს, დიდი სიყვარული ჩემგან თქვენ, ჩემო რამიშვილების დინასტიაო. აქვე მართა რამიშვილის სიმღერასაც აუცილებლად დაგაწევთ გზა და გზა. სიმღერა სახელწოდებით ყვავილები თოვდა, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი და პოზიტიური თკბილად მოსასმენი ვერსია შემოგთავაზა მაშიკომ, როგორც ლაშა თავად უწოდებს ხოლმე. და აქვე მართას სიტყვებს, ასე ვთქვათ, ვაჩუკებ ლაშა გიორგის და ვეთქვი, რომ მართასგან ჩემო ლაშა გიორგი, ეს სიტყვები შენია. ლაშა გიორგი, ჩემი ოჯახი ხარო, შენ გენაცვალოს, შენი მართა რამიშვილიო. ხო, მოკლედ მართა სიმღერას აუცილებლად მოუსმენთ, ბედნიერი დღე მინდა უსურო როგორც რამიშვილების ოჯახს, ასევე თითოეულ თქვენგანს. და ამოვიკითხოთ ახლა ის გზავნილები და წერილები, რომლებიც ჩვენამდე არის მობრძანებული. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო კოტე ფალავანდიშვილის შესრულებით, ყველაზე კარგი თუ გაქვთ ეს სიმღერა, თუ არა და შენ შეარჩიე რამე სასიყვარულო სიმღერაო. ვიკას ეძღვნა კახეთში, თენგოსგანო, კი ბატონო, თუ გაქვს ეს სიმღერა რატომაც არა, თუ არა და რაიმე სასიყვარულო სიმღერას აუცილებლად შევარჩევლებას. გაუმარჯოს დღეს ნეფარიძის ჰარალე გაუშვათო, გიორგი გოგოლაძე წერს, მოკითხვა გიორგის ჩვენგან და რატომაც არა დათო ნეფარიძის შესრულებით ჰარალეც აუცილებლად გაჟღერდება. მოგესალმებით ბათუმიდან, გთხოვთ გაუშვათ ლიზა ბაგრატიონის და ნიკუშა შენგელაიას შესრულებით ღამე, ეთო ცერცვაძე ეძღვნება მამუკასგან დიდი სიყვარულითო. კი ბატონო, სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. გთხოვთ გაუშვათ რამე მხიარული სიმღერა, მიუძღვნათ ფიქრია ნატროშვილსო. კარგით, და კიდევ ერთი წერილი. გთხოვთ გაუშვათ ლელა წურწუმიას შესრულებით ფერადი დღები, მადლობა წინასწარო ნანოსგან არის წერილი, რომელიც ემიგრაციიდან გწერს. ნანოს მოკითხვა ჩვენგან, ასევე ყველა ემიგრანტს, ვინც ახლა უსმენს რადიო არდაიდარდოს და მოკლედ იმ ემიგრანტებს, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს მიღმა იმყოფებიან, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ჩვენი თანამოქალაქეების სახელით, რომ საქართველოსთვის იღწვიან ჩვენი, ასე ვთქვათ, საქართველოს ფარგლებს

0: მიღვა ჩვენი უსაყვარლესი ადამიანები, ჩვენი თანამოკალაქეები, რომლებსაც სურსურებ ჯანმრთელობას, მშვიდობას, დასახული მიზნების მიღწევას და ძალიან მალე სამშობლოში დაბრუნებას, ბედნიერად თავის ოჯახებთან ერთად გასატარებელ ცხოვრებას. გამარჯობა ლევან, მინდა გაუშვა, რა ვქნა რომ ბედი არ მწყალობსო, თამო გიო არის წერილის ავტორი, სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. მოკლედ უცხოთი მუსიკა გვალოდება წინ, თქვენთვის მართა რამიშვილი ამღერდება, ყვავილები თოვდა თოვდა, არ დაიდარდოთ.
1: უცხოთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იამზე.
7: ხო გოგო.
6: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტევი.
2: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ფასდა კლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караки 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.

0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
1: დილამში დობიც არდაიდარდოს ეთერში ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. ვიქტორნაში დილის ჰიტი თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავესგან. თუმცა მანამდე ვისმენთ დათონ ეფარიძეს ჰარალე.
2: დგევარ

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.

0: უგომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო

0: რუსა მორჩილაძე და ძალიან მაგარი სიმღერა სელავი, რომელიც დაპრემიერდა გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. შეშმარტად ქართულ ტალღაზე. მოვისმინეთ კვირისიტის ფარგლებში. სიმღერა დასრულდა, წინგოლოდება ახალი ჰიტი. სოფოერ ქომაიშვილი ამღერდება სიმღერით დავაგვიანეთ, ჩვენ კი არ ვაგვიანებთ შეხვედრას და აუცილებლად სიმღერის დასრულებისთანავე ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს არ დაიდარდოს ეთერიდან.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაფერებული ამინდის პროგნოზი ჩვენს ტალღაზე 11:40 წუთის სრულეთ საქართველოში და გიზიარებს სინოპტიკოსების ნავარაუდევს დღევანდელ ამიტან დაკავშირებით. მაშასე დღეს კალენდარზე

0: 22 მაისია პარასკევი დასავლეთ საქართველოსში უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +20 დაფიქსირდება, მესტეში +16, ზუგდიდში ქუთაისში +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში ბათუმსა და ქობულეთში +19 გრადუსი ითვლებიან. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ასევე წვიმაა, ნავარაუდები მსგავსად დასავლეთისა. ახალციხეში +17 იქნება, ბორჯომსა და ხაშურში +18, ცხინვალში +19, გორში +20, თელავში +21, ხოლო რუსთავში +24 გრადუსამდე დათბება. წვიმიანი დღეა, ნავარაუდები დედაქალაქ თბილისშიც +22 გრადუსი სითბოს ფონზე, ამდროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქალაქ ქუთაისში +16 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 17 გრადუსი ფიქსირდება მსგავსად დედაქალაქისა. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ეს ყველაფერი თხოვნების ფარგლებში მცირე სარეკლამო რგოლის შემდგომ.
1: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
3: თერთმეტი საათი 45 წუთია, არდაიდარდოს ეთერში ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ნახოთ აბა რა წერილები არის ჩვენამდე მობრძანებული თქვენის მხრიდან და

0: დავაჩქაროთ ის სიმღერები, რასაც გთხოვთ. გილოცავთ ნიკოს, გვიყვარხარ, რომ ასეთი წერილი მოვიდა, არ ვიცი, იმედია ნიკუშა უსმენს ახლა, არ დაიდარდოს და აი ამ მილოცვასაც მიიღებს. გამარჯობა ლევან, გილოცავთ ნიკოლოზობას, გთხოვთ გავშვათ სიური მჭედლიძის მაწანწალა, გაიხარ და იბედნიერად, დიდი მადლობა. აა, ესე იგი ნიკოლოზობა ყოფილა დღეს. რატომღაც არ ვიცოდი ამ თარიღთან დაკავშირებით, ნიკოლოზობა თუ 22 მაისს აღინიშნებოდა, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა მოლოცვისთვის და ეწმინდა ნიკოლოზის ლოცვა კურთხევა შეგვეწიოს თითოეულ ჩვენგანს ღვთის წინაშე. რაც შეეხება სიმღერას მაწანწალა, ის აუცილებლად გაჟღერდება თქვენი თხოვნით ქალბატონო აზა. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე, გთხოვთ გავუშვათ გოგოგოგონი მარიკა თოლორდავას ეძღვნებაო. კი ბატონო, სოსო მიქელაძე შესრულებით ეს სიმღერაც გაჟღერდება. გულბა ჩენი ჩამოვიარე მე ჩენს ქუჩაზე. მინდა მოვისმინო პატევისცემით ნინა კახეთიდან, მიმგზავრები სამსახურისკენ და გზად დამაწიეო. კი ბატონო, კეთილი დღე და ბედნიერებით სავსე. მისურვებია ჩემო ნინა. გულბათ მოგესალმებით პატევისცემით, დიდი სიყვარულით ემიგრაციიდან გწერთ გერმანიიდან ავთო ნოზაძე, გთხოვთ გავშვათ ნოდა რევიერს და თემურ თათარაშვილის დროა. მადლობა პატევისცემით. ქენო გაიხართ ასე ჩემ დიდ პატრიოტებს თითოეულ ემიგრანტს და კიდევ ერთი წერილი გამარჯობა 11 საათზე და 27 წუთზე რომ სიმღერა გავიდა, ძალიან გთხოვთ ვინღერის რომ მითხრათ მადლობაო 11 საათსა და 27 წუთზე. აბა ნახოთ რა სიმღერა ჟღერდა. მე მგონია რომ სოფო ერქომაიშვილი სიმღერაზე საუბარი დავაგვიანეთ, ასე ქვია ამ სიმღერას. მიხარია თუ მოიწონეთ. შემდეგი წერილი გამარჯობა მოვისმენ, თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით ლექსენს და თიკოს შესრულებით გესმოდეს. მინდა მეუძღვნა სამტრედიაში ოლეგისო. კარგით. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები ჩვენს ტალღაზე უწყვეტი მუსიკის დროა, უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში კი რა თქმა უნდა თქვენი ჩეული სიმღერები გაჟღერდება. ჩვენ მორიგსაჩი ხვდებით ერთმანეთს საათის საწყის რიგით მეოთხე 12 საათიან დილისიც მოვისმენთ. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხოლმე შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით და მაშინ მივხვდით თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები თხია საათის ნაზი მშვენება ქარმა საქმერი თუ მომიხურა რამე შველებ რამე

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და

0: იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
0: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
3: დიახ, მეგობრებო, მარტივი და სასარგებლო ეს რადიო არდაიდარდოა, ჩაქვთ და არდაიდარდო 12 საათიან დილისით წარმოგიდგენს სოსო მიქელაძე სიმღერით გოგო გოგონი.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დილის გამოხნაებელი სიმღერის შემდგომ დროა მოვისმინოთ ქალაქური ჰანგი, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ამჯერად ქალაქური სიმღერის პარკლებში. 12 საათსა და 21 წუთზე მაია ყარყარაშვილი უნდა მოვიპატიჟოთ სიმღერით თბილისო. შეგახსენებთ, რომ თამაშდება ვიქტორ ნედილისიტის ფარგლებში ორი ბილეთი კინოთეატრ კავესგან დაწესებული და საათის მიწურულს უნდა დარეკოთ ნომერზე 2017-47-47. თუმცა მანამდე ამინდის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანც, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა აღდაიდებს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალისს. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ასე დამგვარად დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. 12 საათი 40 წუთია საქართველოში. წარმოგიდგენთ ჩვენი სინოპტიკოსების ნავარაუდებს კიდევ ერთხელ დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით. დღეს 22 მაისია, როგორც მოგიხსენებათ კალენდარზე, პარასკევი დღე და დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +20 დაფიქსირდება, მესტეში +16, ზუგდიდში, ქუთაისში +22, ოზურგეთში, ბათუმსა და კობლეთში ჰაერი +19 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც ასევე წვიმიანი დღეა ნავარაუდები ძირითადად. ახალციხეში +17 იქნება, ბორჯომში +18, ცხინვალში +19, გორში +20, ხაშურში +18, თელავში +21, რუსთავში +24 გრადუსამდე დათბება. და ბოლოს ზედაქალაქი თბილისი, ნაწილობრივ წვიმიანი დღეა ნავარაუდები +22 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქალაქ ქუთაისში ასევე 17 გრადუსია, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს, ასევე 17 გრადუსი ფიქსირდება. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, მცირე სარეკლამოს გოლი უნდა მოვისმინოთ და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავეასგან დაწესებულს და საათის ბოლოს თქვენ მუსიკალურ სრულებსაც ავასრულებთ. ეთერში გულბათ, ეს არ დაიდარდოა დღემშვიდობისა საქართველო.
1: რეკლამა.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
4: ჭირდება

0: ბათანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
7: პირდაპირ ეთერში დილის ჰიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიან. მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-57-57. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალური ვიქტორია.

0: დავრუნდი თეთერში და ველოდები ზარს 2017-47-47-ზე, რათა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეესგან დაწესებული. ნახოთ აბა, ვინ შემოგვერთდება. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევანი.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით? ალო. ალო. სამწუხაროდ გაგვეთიშა მსვენელი. გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, ლევანი, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
1: ნავი, კარგად თავად, თავად.
0: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარ. თვითამაშოთ ხო?
1: აბა მითხარო მე საათი.
0: ისევ და ისევ რომ გაგიმარტივოთ, ჩემი აზრით უნდა გითხოთ თუ რომელი სიმღერა გაჟღერდა 9 საათი დილისიტის ფარგლებში.
1: თეატრის კვარტი.
0: არა, ეს პასუხი არ არის სწორი, ჩემოკახა. მაპატიე, ეტყობა, არ მოგისმენია შენ ჩვენი რადიო დილიდან. თხოვნებში, თხოვნებში, კახა, თხოვნებში, ახლა თხოვნების დრო არ არის და სამწუხაროდ უნდა დავამშვიდობოთ ჩვენ მსმენელს. 2017-47-47 მხოლოდ და მხოლოდ ვიქტორია დილისიტის ფარგლებში გასათამაშებლად ორი ბილეთისა, რასაც კინოთეატრი კავია აწესებს, აი ამისთვის გამოვიყენოთ. გამარჯობა.

0: მოგესალმებით.
1: როგორ გძანდებით?
0: აბუნ კარგად.
1: სახელი თქვენი?
0: ვასიკო.
1: ბატონო ვასიკო. აა მზად ხართ რომ ითამაშოთ?
0: კი ბატონო.
1: მე წინა მსმენელს დავუშვი კითხვა პრინციპში, თუ რომელი სიმღერა გაჟღერდა 9 საათიან დილისეთის პარკში. პასუხი გექნებათ.
0: ალბათ საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.
1: ესა ალბათ თუ მოისმინეთ. ხშირ შემთხვევაში ნახე როგორ არის ცვლი ხოლმე რაღაცებს. დილისეთში ვინაიდან და რადგანაც ნუ ავტომატური პასუხი რო არ მივიღოთ ხოლმე.
0: კი ბატონო.
1: დარწმუნებული ხართ?
0: რო ვიცი? კი, ჩამოწერილი.
1: მაშინ ტაში თქვენია, ნამდვილად საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი გავუშვი, გაგიმართლათ, იმიტომ რომ
0: შემდეგი ხო ქეთი ხუციშვილი, რატომ ეფარიგი?
1: კი ბატონო, კი ბატონო, მოკლედ მადლობა რომ გვისვენთ დილიდან და თქვენია დამსახურებულად ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეისგან დაწესებული და ბონუსად შემიძლია მოვაყოლოს ასურველი სიმღერა.
0: კი
1: ბატონო, იყოს ქუთაის დავით გამრეკელის შესრულება. ქუთაის ჰიმნი ქუთაის, ხო, მე მგონი, ასე ქვია. კი ბატონო, და მოკლედ სიმღერა საოცრებლად გაჟღერდება, შეგიძლიათ გააჩუქოთ.
0: აკეთე.
1: მიუძღვნით იმას. აჰა. ყველა
0: მოცეკვავეს,
1: ყოფილ მოცეკვავეს. თქვენ მოცეკვავე ხომ არ ბრძანდებით? ვიყავი. იყავი, რატომ? ვიყავი რატომ? ერთო დიდხანს ბედნიერად გამყოფოთ და სანამ ხართ თქვენ სტატუსიც გაქვთ.
0: კი ბატონო, რა ვიცი. მე როგორ ჩათვლის.
1: მე დარწმუნებული ვარ რომ ბევრ ახალთაობასთან მიმართებაში ანუ არავის ჩამოუვარდებით და ხელს რომ გაშლით და სასურველ მელოდიას გაიგონოთ, არანაკლებ სასიამოვნოდ სანახავ, ასე თქვა, ცეკვასაც გაჩვენებთ.
0: და კომპლიმენტი.
1: რაი ხართ, დაგემშვიდობები და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
0: მადლობა. ეს ლოჩიკოს დავკავშირეთ,
1: ხო? დიახ, დიახ, დიახ.
0: კარგით, მადლობა.
1: კარგად ბედნიერად გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით.
2: დროებით გავაცილეთ ხაზდან ბატონი ვასიკო. მიუხედავად თქვენ მუსიკალურ სურვილებს, არ დაიდარდოთ.
3: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
2: დიახ, მეგობრებო, ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, საათის ბოლოს დილისეთერში სრულდება თქვენი მუსიკალური სურვილები. ნახოთ ახლა რა წერილები ფიქსირდება და რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენივე თხოვნით. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშათ ჰერიო ბიჭებო, ჰერიო ეძღრება ნანი ბებოს თაზოსგანო, მოკითხოთ ჩვენგან, როგორც თაზოს ასევე ახალბატონ ნანის და შემდეგი წერილი. მოგესალმებით, თუ შეიძლება მოვისმინოთ ამნა ჩადუნული შენ გაჩუქე, მადლობაო. არც არაფრის. მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმები გულბათ, ბედნიერ და წარმატებული დღე მინდა გისურო, გავში ძალიან გთხოვ. არჩიკო სოლღაშვილის ახალი სიმღერა ერთი ღამისთვის პატივისცემით მაკაო. კი ბატონო, მიუსალმოთ მაკას და დაგვიდეთ რომ სიმღერა აუცილებლად გააჟღერდება. კიდევ ერთი წერილი. მოგესალმებით სოფიარ კომაშვილის ახალი სიმღერა დავაგვიანეთ, გვინდა მოვისმინოთ, მადლობაო. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარტს, არ დაიდარდოთ.
4: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიძლია

0: Subukeb gripisa da gatsiebis simptomebs. Normogripi, evropuli kharisxi, normogripi, uketesi archebani. Gamoqenebisas gaetsanit instruktsias gverdit imoulenebis shesakheb detaluri informatsiis misaghebat mimartet ekims.
1: Qvelaze didi metalobaza sakartveloshi Evrostilik tavazobt adgilobrebi da evropuli tsarmoebis umaghlesi kharisxis metalisa da khis masalebs. Dabali fasebi da maghali kharisxi, romelits sakmaqopilebs mshenebobistvis sajiro qvela saertashoriso standarts. Evrostili, ndoba romelsats vamartlebt. Misamarti, Stanislavskis 2. Gamopenis mimde ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ვიკითხებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

0: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT-Certilig.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება.

0: სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი, სურვილები ახლოვდება!
3: იამზე.
1: ხო გოგო,
3: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
1: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეჭამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: ქერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30-წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი ჩვენს თავღაზე შადგმშვიდობის 13:33-ზე მინდა წარმოგიდგინოთ დათო გომართელის და ალექსენის ერთობლივი ნამუშევარი რასურთ ქალებს. ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ გადავალებთ ამ დისკ პრობლემს თვალს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, შუადღე მშვიდობის, 13:37 წუთი და არ დაიდარდოს ეთერში, კლავაც ამინდის დროა, მაშასე გადავალოთ თვალი, დღევანდელი დღისთვის ნავარაუდებ ამინდის პროგნოზს და გავაგოთ როგორი ამინდი ელოდება სულეთ საქართველოს 22 მაისს. პარასკევი გახლავთ, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +20 იქნება, მესტიაში +16, ზუგდიდში, ქუთაისში +22 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი ოზურგეთში, ბათუმსა და ქობულეთში +19 გრადუსით მოსელოდებია. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმიანი დღე ძირითადად ნავარაუდები, ახალციხეში +17 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში +18, ცხინვალში +19, გორში +20, თელავში +21, რუსთავში +24 გრადუსამდე დათბება. და ბოლოს, ზედაქალაქი თბილისი წვიმიანი დღე არის ნაწილობრივ ნავარაუდები, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ დარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. რაც შეეხება ქალაქ ქუთაისს, ქუთაისში 19 გრადუსი სითბოა, ხოლო ბათუმში +18 ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, თაკო მელიქიშვილი ამღერდება სიმღერით გაზაფხული, მცირე სარეკლამოდ გოლი და უწყვეტი მუსიკა გოლოდება წინ. ასევე შევხვდებით მორიგ საათში, სადაც 1 საათის განმავლობაში თქვენი მუსიკალური სურვილები ასრულდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. თქვენი მუსიკალური მეგზური, გიდი და გზამკვლევი ამჯერად კლავაც გულბათი გახლავართ, წინ ბედნიერ და სასემოდ გასატარებელ დღეს გისურვებთ ჩვენთან ერთად. არც მეტი და არც ნაკლები, დაპირებული სიმღერა გაზაფხული თაკო მელიქიშვილისგან.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის კვაბი 19 ლარად. კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად, ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
0: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. კარაქი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
7: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro-სესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's

0: ელში ან დარეგე 255-55-00 და გაზარდე საქმე რომელიც გიყვარს ლიბერტისთან ერთად.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: დაიწყოთ ხოვნები შუადღემ შვიდობის მოგესალმებით ყველას 14 საათსა და 7 წუთზე რიგით პირველი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ღია ეთერში
1: გამარჯობა
2: დღემშვიდობისა ლევანი
1: დღემშვიდობის ხათო მოგესალმები როგორ ხარ
2: როგორ აკარგადავან აი რო გამოვედი თქვენთან
1: მე ხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ კარგი ხანია სხვათა შორის შენი ხმა არ გამიგია და მიხარია ის რომ ახლა ჩვენთან ხარ და შემიძლია ავასრულო ჩემი მუსიკალური სურვილი
2: ძალიან დომობ ლევანი მაგრამ ვერ გავდივარ რა ვქნა როცა გავდივარ მაშინ მიხარია და ეხლა რაც შეხება სიმღერამი და შენი მერე
1: კი ბატონო კი ბატონო
2: მერე და მერე კიდე ხო იქნება ახალი სიმღერები
1: აუცილებლად
2: ხო და გაჩუქებ შე ლევანი მოვიკითხავ ნანიკო შოთიკოსთან ასევე მოვიკითხავ ლარიტას ყველა მსვენელებს ლევანს მამუკას და ამათი თამადობით იურის მოვიკითხავ და ყველას და თქვა
1: უნდა. დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა. იცოცხლე ჩემოხატუნა, დაგემშვიდობები და ბედნიერებას გისურვებ.
2: კარგად.
0: კარგად დროებით, აბადროებით. გავაცილეთ ხატუნა, რომელიც სატელეფონო ხაზზე იყო, მისი მუსიკალური სრული აუცილებლად დასრულდება, თუმცა მანამდე მოკლედ უნდა მოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი, რომლებიც ჩვენამდე არის მობრძანებული გთხოვთ გავშოთ კაცი ვარ და კუდი მხურავს ეძღვნება მენშევიკს მერაბა ბათუს იაგორჩიკს ბექარდის კორუშას კურკავასილი ციმიდა დუგაროვს ზვიადი მელაკუდა სოფელ თისელში მადლობა არაფერს მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან და ჯერჯერობით მეტი წერილი ფაქტობრივად არ არის მოსული ჩვენამდე ამიტომ ორი სიმღერა უნდა მოვისმინოთ და რა თქმა უნდა ორი სიმღერის შემდგომ ვაგზელებთ თხოვნებს არ დაიდარდოთ

0: 2-37-47-47
1: დარეგეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: გრძელდება თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში. საქართველოში 14 საათი 17 წუთია და მორიგი მსვენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან, რომელიც გვიკავშირდება 2017-47-47-ზე. გამარჯობა. დღემშვიდობის, როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, ხრუკო.
0: მადლობა, მადლობა, მეც კარგად გძნობ, თავს გაიხარეთ, რა სიმღერა მოუსმინოთ?
1: მაშინ
0: სიმღერა. ოჰო. კი ბატონო, გვეჟღერდა ჩემი სიმღერა, ვეღარ გავაჟღერებ.
1: მაშინ დაჭეჭილი ზაბორი.
0: დაჭეჭილი ზაბორი. კი ბატონო, რატომაც არა, ვისთვის გინდათ, ვის მიუძღვნათ?
1: ეში თქვენ გძულ შემოჭახს ქაზატანიზ და ყველასაც.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. მიღებული თქვენ თხოვნა. მადლობა. მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერად. დროებით გავაცილეთ ხაზიდან მსვენელი. მისივე თხოვნით სიმღერა გაჟღერდება, თუმცა მოვკითხოთ რამდენიმე წერილი. გთხოვთ გავუშვათ ტირიფები ესო კანდაძის შესრულებით. მადლობაო, ლელა ბარნაძე არის წერილის ავტორი. კი ბატონო. მოგესალმები გულბა ზურაბ მირზიაშვილის შესრულებით. უშილება გავუშვით თები მეძახიან. მადლობა ალუ და

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას.

0: შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7 ა ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
5: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT-Certilige.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: შუადღემშვიდობის, კიდევ ნახევარი საათი გვაქვს იმისთვის, რომ ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები და სწორედ ნახევარი საათის განმავლობაში მივიღებთ კიდევ სატელეფონო ზარებს. 2:37:47:47 თქვენგან კარგულებაშია, მაშა ასე მორგი მსმენელი გვიცდის. გამარჯობა.
1: დღემშვიდობის მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
2: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: მადლობა, მადლობა, მეც კარგად გძნობ თავს, გაიხარეთ. რა მოვისმენთ?
2: მე მინდა პირველი ისი ნიკოლოზ ბამიუძოთო. ჩემ ჩვენ საქართველოს.
1: გაიხარეთ.
2: მისი მადლი თან ძევდეს ყოველ.
1: იცოცხლეთ, გაიხარეთ. მეც გიულოცავ თქვენ და სულიად სამართლ მადიდებლოს.
2: მადლობა.
1: გაიხარეთ.
2: შეიძლება ვინაიდან მალე ახლდება დამოუკიდებლობის წელი.
1: დიახ.
2: საქართველო
1: ლამაზო. კი ბატონო, ხარ გინდარის დანას. აბა
2: საქართველოს
1: ვარ ხუთა. მე ვარ ბედნიერი დღეები გაგიცენოს როგორც ოდესღაც ასე ყველა დანარჩენი. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ. თქვენც ასევე.
2: მადლობა,
1: მადლობა. იცოცხლეთ, გაიხარეთ, დაგემშვიდობები და სიკეთით სავსე დღეს გისურვებთ.
2: მადლობა, მადლობა.
1: აბატროებით. მადლობა თქვენ.
2: არასოდეს არ დაეკარგოს თქვენ ერთ-ერთ მადლი.
1: მადლობა.
2: ყოველთვის თან დევდეს, ეს მე ყოველთვის შემიძია ალბათ. მადლობა ყველა დიდი შეფერი.
1: ურმაში მადლობა თქვენ. სიკეთე გქონოდეთ, დაგემშვიდობები და ბედნიერად აბატონო.
0: აი ასე გავაცილეთ ხაზდან უსაყვარლესი მსმენელი. ორი სიმღერა გველოდება წინ. სახე შემოგვერდება სიმღერით საქართველოს ლამაზო, ასევე ზურა მირზიაშვილი ამღერდება ჩვენ ტალღაზე. თები მეძახიან, მცირე სარეკლამო გოლი და კლავაც განაგზავნებს ხოლებს.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსში outlet აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
10: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: განვაგრძოთ ხონები. 14:47 წუთია საქართველოში. მორგი სატელეფონო ზარი გაისმა 2017-47-47-ზე და ხაზე ყავს მსმენელი. გამარჯობა.
1: აი ხანე პატასზე, როგორ ხარ
0: ბრა? მადლობა, კარგა დავიჩე, როგორ ხარ? არა
1: მიგაც მოგენა.
0: სადა გვეკარგე, რა დაგეკარგე.
1: ზმიანი ამინდია, მეცხარეო, ძილის ადრე გავშალე ცხარი. მოვაძგე ცხარი, მოვლეკე ბაქში და ეხლა კიდევ ქეიფობ და ყველა кай ხალხი საბრძოლოსავსა.
0: გაიხარე, გაიხარე, შეგერკვი, შეგერკვი.
1: მინდა რომ მოგიკითხო შენ ყველა წამყვანები საკო ლაშა თეკო და მინდა ყველა ის ხალხი მოიკითხო პირველი ის ლევანი ჩვენ კითხულობენ ისა ჩვენ კითხულობთ იმქვე ვიყვარს ისა ჩვენ მოყვარვარ
0: და
1: მეთნა მრავალ დღესაც დაასრულოს ეს თემი გულზე დაკიდებული ხალხი მოიკითხავს ეს გამრავლებს გაიხაროთ რა შეეხება სიმღერას ვეკა დაგუკაიზე შეუშვა დღეს საეკლესიო და დაბარწება საქართველოს ლამაზი სიმღერა.
0: გოჩა ჭაბუკაიძის, ხო?
1: დაბარწება საქართველოს.
0: კი ბატონო, სიამოვნებით, სიამოვნებით და მეუძღვნათ ყველას მაშინ, ვინც ახლა უსმენს, ვინც საქართველოსზე გულშემატკივარია და ისე ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა უნდა.
1: კი,
0: ყველას ვაჩუქოთ.
1: საქართველოს მწორე ყველა ჭეშმარიტ მართლმადიდებელ ქართველ ხალხს, ყველა დაჭირებულს და ყველა დავდომილს, ყველა.
0: გაიხარე, დავით, გაიხარე. მადლობა.
1: უმოსალო გულში, მადლობა და კარგად იყავით, რა.
0: აბა, ბედნიერად დროებით.
1: აბა.
0: ასე და ამგვარად ერთ სიმღერა მოვიცმინოთ და კვლავ ეთერში ვართ.

გადარჩება საქართველო. არ დავყაროთ ფარხმანი. უფრო თბილი და ლამაზი კუთხე ქვეყნად არ არის. გადარჩება საქართველო. არ დავკარგოთ იმედი. დაისარდნენ, კვლავ მოდიან ჩვენი დიდი გმირები. აღისარდნენ, კვლავ მოდიან ჩვენი დიდი გმირები.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 14:44, რიგით ბოლო რადიო მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ეთერში. გამარჯობა.
2: გამარჯობა ლევანი, მოგესალმები და მოგილოცავ დღევანდელ დღეს.
1: მადლობა
2: ნიკოლოზობას და როგორი წმინდანი ადამიანიც ახა, როგორი გულიანიც ახა, როგორი კარგი ოჯახიც ახა და როგორი კარგი მშობლების გაზრდილიც ახა. აი ის სიკარგე ასლამდე გეცოცხლოს და ვისაც უყარხა და ვინც გიყვარს, ყველა გიცოცხლოს ღმერთმა.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა წმინდანი ადამიანი არ ვარ, მაგრამ
2: კი, როგორ არ ხარ? როგორ არ ხარ? როგორ არ ხარ? მაგი არ თქვა, წმინდანობა აბარა რომ ამდენ ადამიანს რო აცოცხლებ, არც ექიმი ხარ, არც ექსანი ხარ, არც პროფესორი ხარ და ხარ ადამიანი, კაცი ადამიანი და

0: ბანში და ასეც, მაგრამ ხო, ჩვენ ვცდილობთ რომ გაგახაროთ, იცოცხლეთ და გაიხარეთ. აბა, რა სიმღერა მოუსმინოთ?
1: ეს სიმღერას გეტყვი, ერთი იმას მოვიკითხავ, იმას რა ქვია, ნაზიბროლას, ნარიტას და ყველა წამყვანებს, ყველა მსმენელებს, ყველა იმიგრანტებს. თუ ყველას მოვიკითხავ და ვაჩუქებ, იცი რომელი სიმღერა? ისა ეკლესიური სიმღერა რო ახალი, ყვითელაშვილისა და ფათრაშვილის.
0: არა, მარტო ყვითელაშვილი ასრულებს, თემოქვითელაშვილი. ხო, მეტია
1: რა. ახალი სიმღერა და ყველას გაჩუქებს და ყველას ვაჩუქებ და იცოცხლეთ, იდღეგდელეთ ასლამდე. იცი რა არის? მე რაც ვეძახი ადამიანს წმინდას, აი წმინდანი ადამიანი არის, რომ ადამიანს არ მოკლავს, ადამიანს არ მოატყუებს, ადამიანს არ უღალატებს. ბოროტი არ იქნება, მშვიდიანი არ იქნება. ეს მე მიმაჩნია წმინდანობას. შემოგეულე. და რა ვიცი ახლა.
0: Ну, ბევრი კიდე სხვა კრიტერიუმი ჭირდება.
1: ხო, მაგრამ
0: რა თქმა უნდა, თუმცა მადლობა რომ ასეთი წარმოდგენა გაქვთ ჩემზე.
1: იქ მეც მაგ. აბა, ძიდობე ამ შვიდობას, ჯანმრთელობას, მაღალ ხელფას გისურვებთ და წინა საოცრემა დაგლოცოთ. კარგად
0: გიყარხარ,
1: გიყარხარ, კარგად გენა.
0: მადლობა, მადლობა, გემშვიდობებით, აბა, ბედნიერად დასრულდა თხოვნები, დასრულდა ჩვენი ურთიერთობაც. მადლობა უნდა გითხრათ ყველას იმისთვის, რომ მიყავით ჩემთან ერთად, ახლა იქნებით თაკოსთან ერთად დღის მეორე მონაკვეთში ღამის 10:00-მდე და რა თქმა უნდა გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერიც უწყვეტად თქვენი ბედნიერი განწყობისთვის. ასე რომ ჩვენ შევხვდებით კვირას დილის ეთერში 11-დან. არ დაიდებდოთ როებით.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.

0: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა

0: სამი დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032 2 90 40 00.
3: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: ყველგან, სადაც საქართველოა. რადიო არ დაითარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ. რაც გადის დრო და ხანი, მე უფრო მეტად მიყვარს შენი, პატარა ტანი. სიყვარულით არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი G და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. კარაქი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდით.

0: იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევრამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: კარგი როხარ, გენაცვალე. ჩემი როხარ, გენაცვალე. თბილი როხარ, გენაცვალე. გენაცვალე, გენაცვალე.
2: არდაიდარდო, გენაცვალე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
6: შუადღე მშვიდობის, 15:46, ეთერში თაკომელიქიშვილი ბედნიერ მშვიდობიან დღე მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად, ანუ არდაიდარდოსთან ერთად, და ვნახოთ აბა როგორ ამიძგვი წინას წარმეტყველებენ სინოპტიკოსები. ხვალ სრულიად საქართველოში უნალი ქვამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ოზურგეთში და ფოთში იქნება 22, მესტიაში 13, ზუგდიდში 25, ქუთაისში 27, ბათუმში 20. წვიმა არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში 21, გორში 23, თელავშიც იქნება 23, ცხინვალში 20, რუსთავში კი 26 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალაც იწვიმებს, ნუ მთელი დღის განმავლობაში არა, მაგრამ დრო გამოშვებით, ანუ წვიმა არის მოსაოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა იქნება 23, 15 საათსა და 46 წუთზე კი თბილისში არის 18 გრადუსი სითბო. ჩამოვიარე მე შენს ქუჩაზე, მიყვარს ეს სიმღერა, მე გამორჩეულად ლევანის რეპერტუარიდან, სწორედ ამიტომაც მოვისმინოთ ეს სიმღერა, ვისი ამოვნოთ. 5 საათზე დაიწყება ჩვენ გაცემა პრემიერა თაკოსთან, ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება. და ნუ 10-ამდე ერთად ვიქნებით ტრადიციულად, მშვიდობიანი საღამო.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკმლის ნაზი მშვენება ქარმა საქმერი თუ მომიხურა რამე შველები.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ღერმერძო სიზმრა დამხრიდან დაეხმი ვიცი არ უნდა გამეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ცუხელის ნახე ღერმერძო სიზმრა

მე იმდენად შევეჩვიე სიმდის. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს. მე იმდენად შევეჩვიე ლანდებს მინდა თოვშიც.

0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.

0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
4: მოსინჯი

0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებები ადაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: მენატრები თბილისო დიანა ღურცკაია წარსგა თქვენს წინაშე სიმღერა რომლის ავტორიც რუსა მორჩელაძე გახავთ სიმღერა ახალია ქალაქურ სიმღერით გავაგზავნოთ ახლა ჩვენი მუსიკალური პროგრამა თეატრალური კვარტეტი და სიმღერა რად მომიგონე
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გჭირდებათ

0: ხალხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

იგრძენი, შენს იგრძენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ.

0: აზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მდე მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. საყოფა ცხოვრებო სექციაში 65%-მდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-მდე. სასახურავე სექციაში 35%-მდე. გარეავეჯზე 49%-მდე. გათბობის სექციაში 40%-მდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენს ჭამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვი რუსა მორჩილაძე წარსგა თქვენს წინაშე ახალი სიმღერა მისი შესრულებით ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ყველას და ნახოთ როგორი ამინდი იქნება სანამ გადაცემას დავიწყებთ ანუ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი ჩვენს ეთერში თქვენთვის
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: შუა დღე მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და 23 მაისის პროგნოზი. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ფოთში იქნება 22, მესტიაში 13, ზუგდიდში 25, ქუთაისში 27, ბათუმში 20. ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ბორჯომში 21, გორში 23, ცხინვალში 20, თელავში 23, რუსთავში კი 26 გრადუსამდე თფება ჩვენს დედაქალაქში მცირე წვიმა არის მოსაოდნელი 23 გრადუსი იქნება 16 საათსა და 56 წუთზე კი თბილისში არის 22 გრადუსი სიტყვა

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: აბერსე, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან

0: ნის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. კარაქი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S20

0: საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G-ული მიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი, სურვილები ახლოვდება!
5: ელი მткиვა מחველებს
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად
8: ტეტესეფტ
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძლება სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: ეთერშია თაკო.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: საღამო მშვიდობის, დღეს არის პარასკევი და ეთერშია გადაცემა პრემიერა თაკოსთან და დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება. გვექნება ესე იგი ალბომის პრეზენტაცია. ვისაუბრებთ გრანდიოზულ კონცერტზე, რომელიც 28 მაისს არის დაგეგმილი, თუმცა სანამ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, სულ წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგი პირველი სტუმარი, ჩვენი ტკბილხმიანი და როგორ მომნატრებია მისი სტუმრობა, მისი ახალი სიმღერები. ლაშა გლონტი, მოგესალმები ლაშა, დიდი მადლობა საღამოშვიდობის. ესე იგი ბოლოს მახსოვს სატელეფონო ჩართვა გქონდა და აი აღნიშნე კიდეც რომ ძალიან ძალიან მალე მოვალო ხო რაღაცა სიახლეებითო და დღეს რომ დაგინახე ესეთი ბედნიერი ვიყავი და ნუ აი ამ ახალ სიმღერას ჩვენ დღეს დავაპრემიერებ და ჯერ გითხარი როგორ ხარ, სად ხარ და რატომ არ ხარ ამდენი ხანი?
3: ხანსად ძილითადად ალილოსთან ერთად მოძრაობ და გვაქვს ბევრი საინტერესო სიახლე, ამაზე ცალკე მოვალ და ცალკე ვისაუბრებთ. და რაც შეეხება დღევანდელ სიმღერას, ეს სიმღერა არ არის ახალი სიმღერა, უბრალოდ ძველი სიმღერა, რომელიც მთელი ბავშვობა და მთელი ახალგაზრდობა მიყვარდა ეს სიმღერა. ბევრჯერ თქვი, რომ სევდიან სიმღერებს აღარ ჩავწერმეთ,
2: იმიტომ რომ იმდენი
3: რა ვიცი, ხა რამდენი მოგოდო, ხა გურული ვარ, მხიალული ვარ და არ დაიდადოზე ვარ და აი სევდიან სიმღერები მაინდამაინც ძალიან ბევრი დამიკროვდა, მაგრამ იმდენად მიყვარდა ეს სიმღერა და იმდენად გამიმართლა, რომ ამ სიმღერას ადრე ასრულებდა ნუკრი კაპანაძე არაჩვეულებრივად და მე ვფიქრობ, რომ ნუკრიზე მაგრად ამ სიმღერას ვერავინ ხერხს.
2: ნუ ხა მამაკაცი სხვა ემოციით იმღერებს, ქალბატონი სხვა ემოციით თავის
3: თავს. მე ვთხოვე პირველ რიგში ნუკრის დაურეკე და ვთხოვე, რომ ისე მიყვარს ეს სიმღერა მეთქი, რომ აი რაღაცა ჩემ ვერსიაზე რაზეა ლაპარაკიოდ იცულონად ნუკრი, მისთვისაც მას ძალიან დიდ მადლობას ვუწევ.
2: მოვიკითხავ
3: დიდი სიყვარული და ქალბატონი ლიკა ჩაჩხიანი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, შესანიშნავი სიმღერების ავტორი და მინდა გითხრათ, რომ ტექსტიც მისია და მუსიკაც მისია და იმდენად კარგი სიმღერაა, იმდენად ლამაზია, იმდენად სევდიანია, რომ აი
2: მე ვფიქრობ, რომ შენ იმდენად გიხდება სევდიანი სიმღერები, არასდროს არ უნდა თქვას ლაშა გლონტი, რომ სევდიან სიმღერას არ ვიმღერებ, იმიტომ რომ ეხა არ დაიდარდოსაც რომ დაუკავშირე, 22 წელი არ დაიდარდოში ვარ, მაგრამ აი მიყვარს ეს სევდიანი სიმღერები, რა ვქნა იმ ხიარული სიმღერო რომ გადის ეთერში ან ვიღაც ითხოვს ხო, ისეთ სიამოვნებას ვერ ვიღებ. ანუ სევდიანი სიმღერებს იმას კი არ გულისხმობ, რომ ცუთხასიაძე ვარ ან სევდიან განწყობაზე ვარ ან რაღაცა თავზე მენგრევა და იმიტომ უსმენ, არა, გინდა კარ განწყობაზე ვიყო, აი მიყვარს და სხვა შორის ეთერს მიღმა მე უკვე მოვასწარი და მოვისმინე ეს სიმღერა და პატარა კომენტარი მინდა გავაკეთო ამ სიმღერასთან დაკავშირებით. აი რაღაცა სიმღერა რომ დაასრულა და მოვისმინე.

0: მინდა და აი აღნიშნე კიდეც, რომ ბევრი ასრულებს კი სევდიან სიმღერებს, ნუ ხიარული და პოზიტივი უფრო კიდევ სხვა არის, ხო? რაღაცა იმ ენერგია შეიძლება იგრძნოს ყველა ადამიანმა. ხიარული სიმღერებზე
1: ძირითადად ალილოში მუშაობ ხოლმე.
0: კი და აი სევდა ეს ემოციურად, ხო? მომღერალმა, მუსიკოსმა გადმოსცეს, ძალიან იშვიათობა გახდა დღევანდელ ცხოვრებაში და აი რატო? ანუ ის ხმები აღარ არის, თუ ის გრძნობები აღარ არის. ის
1: ემოციაც აღარ არის რა, ემოციები აღარ არის და საზოგადოება გადავიდა ძალიან მარტივ რაღაცეებზე. მე არავითარ შემთხვევაში არ ვამბობ, რომ ეს მარტივი ცუდია, არა. უბრალოდ რომანებსაც აღარ გითხულობს ხალხი, ხო, მესიჯებით არის და ისე აჩქარდა სამყარო, რომ ამ სევდისთვის და დარდისთვის აღარ ცალია საზოგადოებას. იმ სევდას თავის სილამაზე ახლავს, რა თქმა უნდა. ემოციურობა დაიკარგა.
0: დალაშა იქ ხელოვნურ ინტელექტს მინდა კითხვა ხარ, რადგან ემოციებზე ვსაუბრობ, როგორ ფიქრობ? აი ძალიან ბევრი ძახის, რომ შეიძლება შეცვალოს ეს ხელოვნურმა ინტელექტმა, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ მაინც ყველაფერი მაინც ემოციებია, ხო?
1: ხელოვნური ინტელექტიც ხომ ადამიანის შექმნილია და გაკეთებულია, ხო?
0: თუმცა ისეთ ემოციებს ხომ ვერ გადმოგცემს, ეხა თავისთავად მისი გაკეთებული, რა თქმა უნდა.
1: რა თქმა უნდა, ვერა. აი ეს იგივეა დაახლოებით, ეხა ცოცხალი სიმღერა და ჩანაწერი, ხო, დაახლოებით ეგრე არის რა. მე მაგალითად, რა თქმა უნდა, მივესალმები ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას და მე მგონი, რომ ვერ შეცვლის ხელოვნური ინტელექტი, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი ამოწურვადია რა. კი, შეიძლება თავის დააზროვნებს, თავის რაღაცებს,
0: შეიძლება რაღაცა პატარა დეტალებში, აი თუნდაც არანჟირებაზე დაგეხმაროს, რაღაცა უფრო გაგიმარტიოს, ხო?
1: კი, კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ხა მე ერთ მაგალითს მოვიყვ, ანუ კომპიუტერს რო ეთამაშებიან ჭადრაკს, ხო? შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონი ეთამაშოს ჭადრაკი და მოუგოს კომპიუტერმა, მაგრამ ადამიანი, რომელმაც არ იცის კარგად ჭადრაკი, შეიძლება კომპიუტერმა ვერ მოუგოს, იმიტომ რომ ისეც სვლას გააკეთებს, რაც არც ერთ
0: სახელმძღვანელოს
1: ვერ გათვლის და კომპიუტერი შეიძლება გადაიცვას. ამიტომ მე აქ საშიშროებას მაინდამაინც ვერ ხედავ, თუმცა არ ვარ კომპეტენტური ამ თემაში. მე უბრალოდ სიმღერაზე ვამბობ, რომ ხელოვნური ინტელექტი
0: ხოდა იმდენად ემოციურად ასრულებ, ხა ამ თემიდან გადავედი ჩვენ ხა ხელოვნური ინტელექტზე, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელშიც უკვე ძალიან ბევრია, ხო, აი ამ ხელოვნური ინტელექტის ხმით, თქვათ, ნამღერი სიმღერები, რომელსაც თავისთავად ვერ მოაქვს, თავისთავად ის სიყვარული, ის რაღაცა, იმ სევდასაც ვერ გზნობ, იმ ემოციებსაც ვერ გზნობ, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტსაც რო თავი დავანებოთ, ანუ ზოგადად არის ხმები, რომელიც აი ვერ აგატირებს, ვერ გააჩენს შენს გულში რაღაცა გარკვეულ მოგონებებს და სევდას, როგორც აკეთებს ამ ყველაფერს შენი ხმა.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
0: ესე იგი, სიმღერა არის ისევ მოვლენ ფანტელები. ხა რა მინდა თან აღნიშნო, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სახელი შეიძლება იყოს რაღაცა ფანტელი, ხო? იმიტომ რომ ალბომის პრეზენტაცია და კონცერტის სახელიც გახლავთ ნუშის ფანტელი და პრინციპში ამინდი ცხელს გვიწყობს, ხო? რაღაცა იმდენად ცივა, მე მგონი უკვე ფანტელების პერიოდში მივდივარ.
1: სანამ დაცხება, მანამდე მოვასწარი ამ სიმღერის პრემიერა და
0: არ ისე ორიგინალური ხარ ძალიან, იმიტომ რომ მაისის ბოლოს ფანტელებზე დავაფრენებს.
1: კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ლიკა ჩაჩხიანს არაჩვეულებრივი ტექსტისთვის და სიმღერისთვის და ნუკრე კაპანაძეს იმისთვის, რომ მოგცა უფლება, რომ ეს სიმღერა შეგვესრულებინა. ძალიან დიდი მადლობა ამ ორ ადამიანს და დიდი მადლობა რომა გიორგაძეს, რომელმაც არაჩვეულებრივად არანჟირება გააკეთა, არანჟირება კიდევ ერთი სიმღერა შემატა ფაქტიურად ქართულ მუსიკალურ სივრცეს და დიდი მადლობა.
0: როგორც აღნიშნე, წლებია, ხო, სადღაც ბავშვობიდან ანუ მოგწონდა, ხო, ესე წლების განმავლობაში მოგწონდა.
1: ძალიან დიდი ხანი მომწონდა ვეთერფოდი ამში, ორადორ სიმღერას ვეთერფოდი, ეს ერთი იყო შე რომ დიდი იქნები მამუკა ჩარკვიანის და მეორე არის ეს სიმღერა, ეს არის სიმღერა.
0: აი ამ შემთხვევაში რა მესიჯი არის და ვის ეძღვნება?
1: აი ყველა დაფიქრდეს, ყველა დაფიქრდეს, გაიხსენოს თავისი პირველი სიყვარული და დაფიქრდეს, დაფიქრდეს, ბევრი ბევრს დააფიქრებს ეს სიმღერა. ძალიან ბევრს დააფიქრებს და კარგია, ხანდახან დააფიქრება ადამიანებს, გმართებს ხოლმე და.
0: კი, არა, კი, ნამდვილი, ნამდვილად კარგია აზროვნება და
1: ხანდახან საკუთარ თავს ამოიცნობს და ისეთ რაღაცებს ამოიცნობს, რაც არავისთვის არასოდეს არ უთქვამს.
0: ყველა იპოვის მოკლედ საკუთარ
1: ცოტახანი არ დაიდარდო, ცოტახანი აი ესეთ ლამაზ მოგონებებში გადაერთოს, არ დაიდარდო, გაიღიმოს, სევდიანად გაიღიმოს ცოტახანი.
0: კარგი, მოდი მოვისმინოთ მაშინ დავაპრემიეროთ სიმღერა და შემდეგ ჩართო უკვე ალბომის პრეზენტაცია. ძალიან ბევრი სიმღერა გაჟღერდება ახალი, ფაქტობრივად 12, რომელიც ამ ალბომში შედის და თუ რაზე არის საუბარი, ამაზე მოკლედ ვისაუბრებ სარეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე, მანამდე კი

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: რეკლამა არ დაიდგა სეთერში. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
5: საღამო მშვიდობის, ესე იგი მადლობა ლაშა ახალი სიმღერისთვის, მადლობა სტუმრობისთვის და ვიწყებთ, ესე იგი განსაკუთრებული სტუმარი გვყავს დღეს. ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის თქვენი სტუმრობა ჩვენთან და ძალიან საინტერესო პროექტზე ვისაუბრებთ. მადლობა თქვენ, ესე იგი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ანსამბლ რუსთავის ყოფილი ხელმძღვანელი, ეგარი და შინის ყოფილი სოლისტი, მუსიკოსი, უნიჭერესი მუსიკოსი, რომელიც ყველას უყვარს, ასე ვიტყოდი მე, აფასებს მის შემოქმედებას, დავით ჩანიძე. იგივე დავით ჩანი. როგორ მოგვართოთ ახლა? დათო, დავით ჩანი. მადლობა, მადლობა და პირველ რიგში მადლობა უკვე ჩვენ გადაცემის საწყისაც აღნიშნეთ, რომ იქნება ალბომის პრეზენტაცია. ეს არის ძალიან დიდი პატივი, იმიტომ რომ 28-ში არის კონცერტი დაგეგმილი, ანუ ალბომის პრეზენტაცია კონცერტი და ის რომ ჩვენს ეთერში ახლა უკვე გაჟღერდება ამ ალბომიდან თითოეული სიმღერა, პატარა მონაკვეთები და პრემიერდება ორი სიმღერა, ეს არის ჩემთვის პირადად დიდი სიხარული და ჩვენი მსმენელებისთვისაც დარწმუნებული ვარ, ვისი რადიო მიმღები არ დაიდარდოზე არის მომართული. ასე რომ მოგესალმებით ახლა უკვე ორივეს კიდევ ერთხელ და მადლობა დავით ჩვენთან მოგზანებისთვის. როგორ ხართ? როგორია სამზადისი?
6: ძალიან კარგი სამზადისია, მოგესალმებით, ასევე სასიხარულოა
5: ლაშას ახალი სიმღერა,
6: რომ თქვენთან ხო ესე ვთქვათ ვართ სტუმრად, თქვენ ასე გაგახარეთ. ასევე ძალიან სასიამოვნო იყო ლაშას ძღან დაანონსებული ესე ვთქვათ სიმღერა
5: სევდის
7: მესამე კაცი გვაკლია, უბრალოდ ორკესტრთან მუშაობს.
5: ზვიად
6: ზვიად რეპეტიციაზეა, ჩვენ გამოვეპარეთ.
5: მე მინდა რომ ახლა ჩვენ აი ამ პროექტზე ვისაუბროთ, ეთერს მიღმა ვიკითხე კიდეც, ანუ ეს არის რიგით პირველი პროექტი, ხო, თქვენი ერთობლივი, დავით ჩანი, ლაშა გონტი, ზვიად ბოლქვაძე და ასევე ტრიო სამანი, ხო? ჩვენ ამ ტრიოს ერთ-ერთი სიმღერა უკვე დავაპრემიერეთ სატელეფონო

0: ჩარცაც კი ქონდა და აი როგორ როდის დაიგეგმა, როდის გაჩნდა ეს იდეა, ვის ეკუთვნის ეს იდეა და ასე შემდეგ, სანამ უკვე სიმღერებზე გადავალთ.
1: ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო, როდესაც დავით შანი მოვიდა ჩემთან და მითხრა, რომ რაღაცა ერთობლივი გავაკეთოთ. კი ბატონო, მე ვთქარი, გავაკეთოთ და სიმღერების შერჩევაზე რო გადავედით, ხო, მე აღმოჩნდა, რომ გადასარევ სიმღერებს წერს თვითონ. არაჩვეულებრივი ტექსტები, არაჩვეულებრივი მელოდიები და ასე გადაწყდა, რომ დავითის ალბომის პრეზენტაცია, მისი სიმღერების ალბომის პრეზენტაცია გაგვეკეთებინა, ასე ვთქვათ. და უფრო აქეთ წავედით რა, საავტორო სიმღერების. კი, აი იქ რამოდენიმე სიმღერა, ახალი ვერსია, ამოყირავებული ვერსიებიც არის, რომელიც ძალიან საინტერესოა, ცნობილი სიმღერების, მაგრამ ძირითადად არის დათოს არაჩვეულებრივი სიმღერების
0: მისი ასე შემოქმედება.
1: კი, კი, შემოქმედება, რასაც ქვია, და ეს არის ადამიანი, რომელიც უნდა მიუშვა და აკეთებინო საქმე, და ამიტომ მე აქ ნაკლებად, უკვე ნაკლებად ჩავერე, იმიტომ რომ მივხვდი ვისთან ქონდა საქმე და იქედან მე კიდე ზვიად ბოლქვაძე წამოყო თავისი არანორმალური რაღაცებით, მიდგომებით და მოკლედ ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ამ დიდ ხელოვანებთან მაქვს ხვედრი
2: საწილად,
1: რომ მე მუშავა და ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა და
0: კი, თავისთავად გეთახმები და აი ზოგადად კიდე პლუს ადამიანი რო ესე თამდაბალი არის.
1: კი, აქვე მინდა
0: აღნიშნო.
1: აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დიდი მადლობა დათოს იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ბიჭებს მიცა შანსი, რომ დიდ სცენაზე გამოსულიყვნენ მათთან ერთად და ძალიან ნერვიულობთ, ძალიან განვიცდით, იმიტომ რომ რუსთაველის თეატრია ეს, არ არის სახუმარო საქმე, ძალიან სერიოზული ეს არის და დანჩეს ახლა და თუ ვილაპარაკებს, იმიტომ რომ მე დილამდე ვილაპარაკებ ამ შემოქმედებაზე და თუ არ გამაჩერებენ და ამიტომ.
0: ესე იგი რა გადარჩა ხო 28 მაისამდე? არც არა,
1: 28 მაისს გელოდებით ყველას რუსთაველის თეატრში, დავით ჩანიძე, ლაშა ღლონტი, ზვიად ბოლქვაძე, ჯგუფი სამანი,
0: დასაწყისი ბილეთები, დასაწყისი
2: 800.
1: ბილეთები ჯერ კიდევ იყიდება?
2: ბილეთები ჯიზე იყიდება, ბილეთები.
0: და ალბომის სახელი და კონცერტის, ეს არის ნუშის
2: ფანტელი. ხო, ნუშის ფანტელი. ეგ იყო პირველი სიმღერა, ესე რომ ნუ რაღაცებს უწერდი ახლა, მაგრამ რაღაც ამ ჟანში, რომელიც დაუშვეთ, იგივე ლაშასთან შეიძლებოდა რაღაცა და ლაშამაც მახსოვს, თუ არ ვწდები, მოისმინა ტელევიზორში ეს რაღაცა, თავისი კომპლიმენტები გამოხატა რაღაც დამირეკა რაღაცა და არე ხა ამხელა რაღაცა რო ვიგრძენი მეგობრისგან, ესე ვთქვათ, სითბო და ესეთი რაღაც მოწონება და თან ლაშა, თუ ვინმე მიცი სიმღერა, ლაშა ბონტმა სიმღერა იცის ხო და მერე მე როგორც თქვა აღნიშნა, აი ესე შევყევით ამ ლაპარაკში და მე ვუთხარი რომ მოდი რაღაცა თვითონაც რაღაცა გამოხატარო ჩვენი ხმები, სავარაუდოდ კარგად უნდა მოერგოს ერთმანეთს.
1: ძალიან უხდება ჩვენი ხმები.
2: ხო, მართლაც ესე მოხდა. ხო, და შემდეგ კიდე დავწერე და რაღაც აი რაღაცა.
1: ესე იგი მე ვარ ამის მუზა, ასე გამოიყენა.
2: ხო, ზოგს რაღაცა სიმღერები ხა არ გვაშ დასახელს არ დავსახელებ, რო ვიმღერე სადღაც ნუ სხვა ვიღაცებს რაღაცა მე 2 მილიონი ნახვა რო ქონდა, ეტყობა რაღაცა გაღიზიანდა ვიღაცა. მე ვიფიქრე ხა, სად ვეხვეწო ამ ხალხს ხა, რა ქვია, სიმღერებზე და ამ უფლებებზე. ავდე კიდე დავწერე ჩემი ალბომი რა, მოკლედ.
0: ხო,
2: მადლობა ისე იმ ხალხს რა, ხო, ზოგ ერთებს, ხო და ალბათ ამისთვისაც, ხო და მოკლედ
0: შემდეგ. და ის რამე ინტერესებს, ეს იდეა როდის დაიბადა, რამდენად მალე შეძლეთ ამ ყოველფრის განხორციელება? ანუ წელს მოხდა ეს?
2: არა, არა, წელს არ მოხდა, იმიტომ რომ მე ჩავარდნა იყო ზუსტად სამხატრო ხელმძღვანელი გავხდი რუსთავის და მან ძალიან დიდი ამბავი იყო ამ რუსთავის, ეს რუსთავის სერიოზული ამბავი იყო, ეს თალკე ისტორია და ამას აქ არ მოუყვები ჯობია. ხო და დიდი დასალაგებელი ამბავი იყო და მოკლედ რაღაცნაირად მედალაშას ცოტა ეს პაუზა ჰქონდა. ჩვენ მან აი რუსთავში სანა ესე 2 წელი
1: გამექცი
2: კი გავიდა ამ ყველაფერში რა. და ქალბატონი თეატრულკიანს მინდა რომ გადაუხადო უღმესი მადლობა, იმიტომ რომ მისი მინისტრობის დროს მოხდა ამ ალბომის დაფინანსება ზოგადად. და პრეზენტაციაც მისი მინისტრობის დროს იგეგმებოდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ალბომი მაგიტო გაკეთდა, რომ პრეზენტაციაც ყოფილიყო, თუმცა გადმოვიდა უკვე ახალ მინისტრთან, ახალ სამინისტროში, შემოქმედებით გაერთიანებას უხდი ძალიან დიდ მადლობას ასევე და კულტურის სამინისტროს რომლებმაც უკვე მოგვცა

0: ეს იმის საშუალება, რომ ამის პრეზენტაცია გავაკეთოთ.
1: დია.
0: მოკლედ მთელი საქართველო ჩაერთო ამ
1: და
2: სიმღერები არის სიმღერები არის აბსოლუტურად განსხვავებული
1: ერთმანეთის. 12-ვე ხო? ანუ 12
2: აბსოლუტურად სხვადასხვა სტილია, აბსოლუტურად სხვადასხვა მიმართულებებია და
1: მოდი რიგით პირველი თან გავაჟღერო და თან ვისაუბროთ. მე მგონი ეს უფრო საინტერესო იქნება. ახალი სტილი არის უკვე, მე მგონი როგორც მე მივხვდი ჩემს გადაცემაში,
2: უკვე გააჩნია რომელიც
1: მეორე გადაცემა, როცა აი ალბომის პრეზენტაცია ხდება, ფიქრობ საინტერესოა და მადლობა კიდევ ერთხელ აი ამ ექსკლუზივისთვის და აი ამ ბედნიერებისთვის. სიმღერა სახელწოდებით ალბათ. პატარა მონაკვეთი მოვისმინოთ და შემდეგ ვისაუბროთ ამ სიმღერაზე.
2: ალბათ არ ღირდა მოსვლა.
0: ხო, ნუ
2: ამ სიმღერას.
1: სევდა.
0: კულტს ვარიანტ.
1: პატარა მონაკვეთი და პატარა ანოტაცია.

0: ბრავო, ეს ეგეთ პირველი სიმღერა არის. ხო ჩვენ ახლა ალბომში როგორც არის, თან მიმდევრობა ისე მივყვებით, ხო თუ არ ვცდები?
1: ხო, ალბომის კი.
0: დი ახლა იორიოდე სიტყვით ამ სიმღერაზე.
1: ხო, ეს სპეციალურის, ეს ლექსი მქონდა მე.
0: დი ახლა.
1: ლექსი ალბათ ერთი 10 წლის წინ მქონდა ესე ჩემთვის. ეს ესეც არ მაქვს პრეტენზია, ისე ვთქვათ, ამ რაღაცა პოეტობაზე და ამ რაღაცებზე. ხო და
2: ერთი ფრაზა არის აქ ძალიან მაგარი. შენის ბავშვი ხარ ჩემო.
1: ხო. ერთხელ ცხენზე რომ შეხო.
2: ერთხელ რომ ცხენზე შეხო.
1: ხო. ხო და რაღაცა ძალიან მინდოდა ამაზე სულ სიმღერა, რომ დამეწერა და რაღაც ისე მოხდა, რომ 10 წლის შემდეგ აი ეს სიმღერას დაიწერა.
0: ალბათ ყველაფერს თავის დრო აქვს, ხო? ალბათ ეხლა იყო საჭირო.
1: ეხლა იყო საჭირო, კი.
0: მეორე სიმღერა ეს გახავთ ჩემს სახლიდან.
2: აი ეს სიმღერა როგორი სიმღერაა, იცით? მანქანაში უნდა ჩართო და ამერიკაში დიდ ტრასაზე რომ მიდიხარ.
0: ვიზა თუ არ გაქვს?
2: არა, ვიზა თუ არ გაქვს, საქართველოსში შეგიძლიათ. ძალიან ძალიან დიდ ტრასაზე. მინდორი რო არის, გარშემო გვირილები რო არის და რომ მიდიხარ.
0: მოდი მოვისმინოთ, აბა ვითომ მივდივართ და მგზავრობთ, ხო?
2: ეს არის ძველი სიმღერა, რომელიც დათოს ინტერპრეტაციაა და ზუსტად მოყვეთ არაჩოლებრივი არანჟიმი და

0: ეხლა როგორ წარმოვიდგინე რა მაგარი კონცერტი იქნება. აი მართლა. და რა კარგია რომ აი ესეთი ღირებული სიმღერები ჯერ კიდევ იქნება. ხო, აი ეს ჩემი პატარა კომენტარი და დანარჩენი ეხლა თქვენ ორი ოდე სიტყვით ამ სიმღერას.
1: ხო, აქ კარგი იყო ზღალა შემ კარგად აღნიშნა რომ ზუიადი ამ ყველგან ამას ვამბობ.

0: და სულ ამას ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი საქმე გაგვიკეთა არანჟირების კუთხით, იმიტომ რომ აი ამ ჩემ სამყაროში რაღაცნაირად ამ მუსიკაში კიდევ ახალი სამყარო, ისეთი ოღონდ ძალიან მშობლიური და ახლობელი სამყარო შექმნა. ანუ ეს გაორკესტრება, რასაც ქვია, და ხო, ამას ახლა თავისი ტექნოლოგიები აქვს, თავის ამბები აქვს და ეს მისი საქმეა ნამდვილად. ძალიან კარგად იცის ეს საქმე, ამიტომაც მე გადავწყვიტე, რომ მას გაეკეთებინა და არა მე.
1: დათო უგრეხელიძესთან ერთად.
0: ხო, დათო უგრეხელიძე არის საუნდ ინჟინერი, სადაც ვისთანაც ჩავწერეთ ეს
2: ფაქტორად ეს ალბომი.
0: სტუდიაში, დიახ, სტუდია ალბომი ვის გავს, ეს ვთქვათ, პროდუქცია ვინც უკვე შექმნა. და მადლობა.
2: დათოც ასევე უნიჭერეს.
0: დათო ძალიან, ძალიან, ძალიან ნიჭიერი ადამიანი.
1: ამ ადამიანების გაკეთებული მონატრები ხარბიქებს ფოტოში.
2: ვიცი, მახსოვს.
1: ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისათვის.
2: კიდევ ერთი სიმღერა გავაჟღეროთ, ჰერიო ბიჭებ.
0: ხო, ნუ ეს ყანჩელის ცნობილი.
1: ჰერიო ბიჭებს დათო რომ ღერის არის საოცრება. შემილია გითხრათ
2: და როგორი ძვირფასი სიმღერებია მოკლედ ამ ალბომში და ძვირფასი სტუმრები ხო ყავს და ძვირფას პროექტზე ვსაუბრობ ნამდვილად აი იმ პროექტზე რომელიც არ დაიკარგება დროსთან ერთად და დარჩება და მადლობა რომ შეიქმნა მსგავსი ალბომი მოვისმინოთ

0: ვიცავთ
1: ა კიდევ ერთი სიმღერა მინდა გავაჟღერო ალბომიდან, ეს გახლავთ იმანო.
0: იმანო თვითონ სახელი მოვიფიქრეთ ერთად და ორივე გურულები ვართ. და ეს სიმღერა იმანო არის გურულების ამბავი რა. და აი ახლა როგორც კი იწება აკაპელით,
1: მე შეიძლება
0: ვაკვაძე არანორმალურად.

0: ესე იგი, იმანოს ფონზე მე მითხა ორიოდე სიტყვით აი კონცერტის თემასაც რო შევეხოთ, როგორი სახით იქნება წარმოდგენილი, რადგან ესე იგი დავით ჩანი, ზვიად ბოლქვაძე, ლაშა გლონტი, ტრიო სამანი. ხო, ასე ან თეატრიზირებული იქნება თუ რამე ისეთი
1: კონცერტი იქნება თავისუფალი. თავისუფალი მოძრაობები, თავისუფალი საუბრები.
0: აი ცალ-ცალკე სიმღერები შესრულდება თქვა და აი
1: ხო,
0: შენი შემოქმედებიდან, შენი რეპერტუარიდან თუ ეს ალბომი და თქვა მოცა.
1: ეს ალბომი ამ ალბომის გარშემო ვიტრიალებთ. ამ ალბომის გარშემო ვიტრიალებთ
2: და ჩემი საავტორო საღამოა შესაბამისად. მაქსიმალურად რახან ალბომიც ესე არის, ერთადერთი აი სამი სიმღერა რაც უბრალოდ ალბომშია. მე კი ვიფიქრე რომ შეიძლება ეგ სამიც არ და იმიტომ რომ ეხა კიდე ორი სიმღერა დავწერე ამასობაში რომლებიც იქნება ამ კონცერტზე. ალბომში არ არის.
0: ხო, სამი წრება.
2: და ერთი არის მათ შორის პატრიარქს მიუძღვენი ალილუია, ამით გაიხსნება კონცერტი. დაიწყება კონცერტი ამით. ასევე

0: მინდა რომ აღვნიშნოთ, ორნიკე არჩვაძის ხელმძღვანელობით არის შერეული კაპელა ახალგაზრდების, ესენი იღებენ მონაწილეობას კიდევ ამ კონცერტში. და ანუ პრინციპში სამი იქნება კომპოზიტორი და 12 უკვე ჩემი საავტორო ნამუშევარი, ესე რომ დავარქვით რა. და სცენაზე ისხდებიან ორკესტრი, ეს სათავს 30 კაცამდე. ესე შიგადაში რამოდენიმე ნაწარმოებში იღებს მონაწილეობას ტრიო სამანი და ასევე მიიღებს მონაწილეობას კაპელა შერეული. და ახლა სცენაზე რაც ხდება სულ, ეს არის ორკესტრი, ბენდი და მედალაშა ძირითადად სულ სცენაზე
1: ვარ. ხო,
2: აი თქვენ თვითონაც ხედავთ, რომ სულ სხვადასხვანაირი სიმღერებია, ანუ
1: რადიკალურად
2: განსხვავებული სიმღერებია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან
1: სასამართლოა,
2: იმიტომ რომ მაყურებელს არ მივცემთ მოდუნების საშუალებას.
1: მოდუნების და მოწყენის საშუალებას. მიუხედავად იმისა, რომ შეება სევდიანი იყოს, იმდენად რაღაცა სხვანაირად მოდის ეს ყველაფერი, რომ იშვიათობა თან დღეს ესეთი ნამდვილი გულწრფელი ხარისხიანი ღირებული მუსიკის შექმნა.
0: სიმადლობა.
1: ბიჭო, ხო? არა, და ხო ამოვიკითხე და თამეს რაღაცა ხო არ მეშლება. აი ამ სიმღერაზე რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არის რიგით პირველი, რომელიც ამ ალბომიდან ფაქტიურად დაპრემიერდება სრულად, იმიტომ დღეს ორ სიმღერას ვაპრემიერებთ. და ანოტაცია ამ სიმღერის პატარა ისტორიასავით და გავაჟღეროთ.
0: ხო, მანდას ტექსტია, ანუ ლაშამ აღნიშნა წეღა, რომ რაღაცა ნუ ახლა გალაქტიონის ის არ მაქვს ჩემ პოზიციაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამხელა ისინი სიმაღლეები და არც კიდე იმის ნახევრის ნახევარიც ალბათ, მაგრამ
2: ჩვენ სიმღერებს ვხვდებით
0: ყოველთვის. ხო, ყოველთვის ესეა, სიმღერას საერთოდ სხვანაირი ტექსტები სჭირდება, იმიტომ რომ მე მაინც ვთვლი, რომ გალაქტიონის ლექსებზე რაც სიმღერა დაიწერა, მე არც ერთი არ მომწონს დღემდე. იმიტომ რომ გალაქტიონის ლექსი მაგალითად ჩემთვის არის უკვე დიდი ფორმის ნაწარმოები და სიმფონია და იმას მუსიკა უკვე ძალიან ებძვის, მე ერთმანეთს ეჭიდა, აი ძალიან მაგარი რაღაც ისეთი მუსიკა უნდა იყოს, რომ არ იყოს ჭიდაო, მე ერთმანეთს ეჭიდაება, ანუ მუსიკა ორი დიდი რაღაცა
1: საერთოდ
0: ეჯახება. ამიტომ სიმღერის ტექსტები ზოგადად არის ყოველთვის სპეციფიური და რაც თავარია, როცა ავტორი გულიდან ამოთქვავს ამ რაღაცა მესიჯურ ტექსტებს, შეიძლება ლექსიც არ დავარკოთ ამას და დიდი პოეზიაც, მაგრამ ეს არის მესიჯები, რომელიც ადამიანის გულთან უნდა მივიდეს და მელოდია უნდა მიიყვანოს. ეს მელოდია არის მისი მატარებელი,
1: ესე ვთქვა,
0: და ნავი თუ გემი, ხო, რომ იქ გულში დაუვანოს, ესე ვთქვა რა. და ეს არის მთავარი სიმღერაში. ეხა ბიჭობას რაც შეეხება, ბიჭობა ჩემთვის ესეა, მენტალურად დღეს ბიჭობა ცოტა დეფიციტურია. მე ჩემთვის შეიძლება ვიღაცის არ არის და ვიღაცამ თქვა ცოტა კი ბატონო, სადაო თემა არა, მაგრამ მაინც ჩვენ ამ ბიჭობაზე, რაღაც ურთიერთობებზე, კაც რაღაც კაცობაზე, ესე ვთქვათ, კაცი რა არის ჩვენთვის, ის ღირებულებები, რაც ნუ ჩვენ თაობა, ჩვენ წინათაობა მოყვება. ხო, ცოტა სახუმაროთაც მაქვს თითქოს, აი ნახავთ ხო, მოვისმენთ კომპოზიციას, მაგრამ სათქმელი არის მან ნათქვამი, აი გამონათქვამი, რომ ეხა ჩვენ ისე ცოტა ისე რომ ვთქვათ ქუჩურად ჯიბეში ნიანგიუზისო ჩაყოფა რო უჭერს ადამიანს ფულის გადახო გადახდას, აი რაღაცა ეგეც არის მან იქ, რაღაც შია გარეთ კაც და შე რო კაი თბილ ბუხართან რაღაც,
1: ანუ ერთგვარი მესიჯი არის.
0: ხო, მესიჯები არის, აი ხო, მოყოლილს ნახიჯობია. ხო,
2: იმ ფრაზაში ვეთანხმები დათოს, რომ გალაქტიონის მუსიკას არ ჭირდება ზედმეტი რაღაც, მაგრამ გააჩნია ვინ შეეხება, იმიტომ რომ ბიძინა კვერნაძის ვარდები არ არის.
0: ან ხო,
2: ხო, გააჩნია,
1: ანუ გააჩნია,
0: ხო, ვარდები არ არიანზე არ მიყვება. ხო, ხო, უცბად გარდავაყოლე, თორე კიც იხრეს.
1: ხო,
0: კი, არა, გეთანხმები.
2: კი, მაგრამ ძირითადად გეთახო.
0: ძირითადად ეგრეა.
2: გალაქტიონს რო შეეხო, უნდა იყო ძალიან მაღალი რანგის.
0: ბიძინა იქი გალაქტიონთან იყო და იმიტომ ხო.
1: კი, არის ზოგადად.
2: მაკაცები იყო.
0: მაკაცები.
1: გარკვეული სიმღერებიც, აი ფიქრობ, როცა ახალ ვერსიებს ქმნიან ხოლმე, ეხა ცოტა გადაუხვია თემი და, მაგრამ არის რაღაცა, რასაც ხელი არ უნდა მოკიდო, როცა არ ხარ თქვა იმ დონის პროფესიონალი ადამიანი, რომ ეს პასუხისგებლობა აიღო, მაგრამ ნუ ხდება ხოლმე.
0: კი ბატონო.
1: მოვისპინოთ მაშინ სიმღერა. და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი.
3: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: Браво, ძალიან დიდი მადლობა. რამდენი ხანია ესეთი ხარისხიანი მუსიკები ერთდროულად ამდენი ერთად არ მომისმენია და სხვათა შორის აი ლაშა აღნიშნა, რომ ჩვენ რაღაცა ორი გურულია, ხო და მინდა თქვა, რომ ჩვენ პირად ამ მარტო ჩვენ პირად შეხედულება ალბათ ეს არ არის, მაგრამ მე ესე ფიქრობ უკვე წლებია, მე მგონი ბავშვობიდანვე, აი რაღაცა გურულებს სხვანაირი ნიჭი აქვს ამ მუსიკის.
1: სხვანაირად გვაქვს მოწყობილი
0: ტვინი, სხვანაირად. და იუმორის გრძნობა. აი ფიქრობ ერთადერთი კუთხე, რომელსაც აი მარცხლა აქვს ეს იუმორის გრძნობა. აი ყველაზე მეტად გამორჩეულა.
1: აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამ სიმღერის დროს სამანი არ არსებობდა როგორც ტრიო და ეხლა ამ სიმღერაში მონაწილეობს სამანი.
2: კი, ამ
1: სიმღერაში მონაწილეობს სამანი.
0: სამანი შენ აღმოაჩინე, ხო როგორც
1: მივხვდით, ამ ჩვენი ტრიოები არიან.
0: შენები არიან, რო ვიცადეთ.
1: კი, შენები არიან თავიდან ბოლომდე, ვენაც
2: თავიდან ფეხებამ.
1: ისინი ძალიან დიდ სიტყვას იტყვიან, ძალიან მალე დარწმუნებული ვარ.
2: კი, რა, საოცარი ბიჭები არიან, მართლა.
1: და დათომაც რო ჩათვალა.
2: ზნობენ მუსიკას.
1: დათომაც ჩათვალა, რომ მის გვერდით აქვთ უფლება, რომ გამოვიდნენ და იმღერონ, ეს ძალიან დიდი პატივია.
0: ო, ეს დიდი პატივია
1: თავისთავად.
0: კი, კი, ბატონო, და წარმატებები სამას.
2: წარმატებები.
0: ვიც უმეტეს თქვენ რადგან მადგვერძე ხართ, დარწმუნებული ვარ, მთავარი არის მოინდომონ, სხვა დანარჩენი უკვე წვანია, ასე ვთქვათ. ლაზური გავაჟღეროთ და აქვე ორი ოდე სიტყვით.
1: აკაც სამანიც აქ არის, ხო?
2: აკაც არის.
1: აკაც არის სამანი.
0: მოვისმინოთ პატარა მონაკვეთი.

0: ჩვენ კი შევთანხმდით რომ რაღაცა პატარა მონაკვეთიო, მაგრამ ის მომწონს რომ
1: ვეღარ ჩერდეს.
0: მირჩევნი რომ სიმღერა მომისმინა.
2: ისე მოუხთა სამანის და დათოს რაღაცა.
1: ო, კი.
2: ერთობლივი ისეთი.
1: ნამდვილად და პოლიფონია უხდება და
2: ძალიან მომეწონა, ძალიან და მიხარია ძალიან.
0: ეხლა გავაჟღეროთ ნუშის
1: ფანტელი.
2: ნუშის ფანტელი ეს არის
0: თვითონ პროექტის სახელი.
1: პირველი სიმღერა.
2: სახელი პირველი სიმღერა, სიმღერა რომლის გამოც მე დაურეკე დათოს და კომპლიმენტები მიწერე. საოცარი ტექსტი, საოცარი სიმღერა, საოცარი მელოდია და მე თვლი რომ ეს არის კლასიკა და მე დარწმუნებული ვარ რომ ქართულ მუსიკალურ ხელოვნებაში ეს ნაწარმოები დარჩება როგორც კლასიკური ნაწარმოები და
0: ამ ალბომიდან აი რიგის პირველი სიმღერა რომელი იყო? ეს იყო?
1: კი,
2: ჩემთვის უსაყვარლესი სიმღერა ეს, ყველაზე საყვარლესი სიმღერა ჩემთვის ნუშის ფანტელი.
0: დადი მოვისმინე.
2: შეშლილა ყოველს თუ მოყავდა გაზაფხული.

0: ეს დაგეგმილი არ იყო რომ მოგესმინა, მაგრამ მართლა მეგობრებო, აი ეს არის მართლა კლასიკა, კი, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ლაშა და აი ჩვენს რადიო მსმენელებსაც ვისი რადიო მეგობრები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოზე არის მომართული, მინდა გითხრათ რომ აი მე პირადად ფიქრობდა ალბათ ძალიან ბევრი დამეთახმება, ეს არის, ეს არის სიმღერა, ეს არის ჩვენი და ხო რაც
1: ეს არის სიმღერა, ეს არის ტექსტი, ეს არის
0: ნამღერი.
1: მე ვთვლი რომ თუ ხომ აღალი ნათქვამი არ გამომივა, ამ სიმღერაში ყველა თავის ადგილას მოხვდა. ტექსტი, მუსიკა, მომღერალი, ორკესტრის შესრულება, ყველაფერი ზის იქ, სადაც უნდა იჯდეს.
0: და რაც ჩვენია ეს.
2: ხა?
0: მადლობა, მადლობა. ტირიფები გავაჟღეროთ.
1: ტირიფების ვერსია არის ძალიან ორიგინალური და სხვათა შორის ერთად დაგვებადა ეს იდეა, რომ ტირიფები, ნუ ხა ჩელი ბავშვობის სიმღერაა, ბესო კალანდაძის.
0: აა, ეს ჩვენ ტირიფებზეა
1: საუბარი. ჩვენ ტირიფებზეა საუბარი და მე დათოს უთხარი, რომ მოდი შენ ცოტა დაბალში დაიწყე მეთქი და ამან მითხა, აბა შენ მაღალში ნახევ
0: რა. აა, მოვისმინოთ რა. ანუ
1: გავცვალე და ტირიფები საოცარი არანჟირებით და აბსოლუტურად სხვა. მეგირჩევდით რომ მოვისმინოთ.
0: ზურამანაგაძის სიმღერა.
1: ზურამანაგაძის სიმღერა არაჩოლებრივი არანჟირებით და
0: მოვისმინოთ.

0: როგორ აბა გითხარი?
1: აი ეს მელოდია, რასაც უკრავს ახლა, ეს არის ჩემი მელოდია. ჩემის.
0: ანუ შენ გეკუთვნის.
1: და მიხარ ძალიან.
0: ჩვენც გეცოდინება რა მოვისმენ.
1: ხოჩო, ყველა სიმღერაში, ჩემ სიმღერაში არის ჩემი მელოდია.
0: რაღაცა გარკვეული პატარა პარტიები რაც არის.
1: მე პოპური უნდა გავაკეთო.
0: აა
2: კიდევ ნისლიანი თები მიყვა.
0: ძალიან მეყვარს ეს სიმღერა და
2: ჩვენგან გათელილიბი.
0: და არის რაღაცა კარგი არის ყოველთვის, როცა სხვა ვერსიებს არ გავს, როცა მზადდება, ხო?
3: კი.
0: და ეს არის ეს სრულად განსხვავებული. აი რო გიხარია რო ისმენ, თითქოს როგორც ახალს ისმენ, მაგრამ ის რაღაცა გახსოვს, ხო? რაღაცა იმის გავსი შეგრძნება მოქვს მე.
1: და ხო წარმოგიდგენიათ ახლა კონცერტი რანაირი იქნება, მრავალფეროვანი.
0: აი ბილეთები არის, ხო? ესეც ამერიშა ჯერ კიდევ არის.
1: თქვენ გამოგიგზავნით აუცილებლად.
0: მართლა, ეს ვიდეო და ხე იმისო კითხე.
1: თქვენ აუცილებლად გამოგიგზავნით.
0: მადლობა, მადლობა. საოცარი კონცერტი იქნება 28 მაისს რუსთაველის თეატრში. ალბომის პრეზენტაცია კონცერტის სახელით ნუშის ფანტელი.
1: კი,
0: დღეს ესე იგი ლაშა სოლო სიმღერა

0: რაც ხო მსგავსია, ისე მოვა ხო მოვლენ ფანტელები და ნუ შეს ფანტელი უკვე ალბომის პრეზენტაცია და კონცერტი, რომელიც ფაქტიურად აი დაპრემიერდა უკვე ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენ გაცემის ფარგლებში და მადლობა კიდევ ერთხელ ექსკლუზივისთვის. ფაქტიურად ჩვენ კონცერტს ვასწრებთ ხო ამ სიახლეები და მადლობა აი ამ ღირებული სიმღერების. მადლობა ბატონ დავით, მადლობა ლაშა. და შემდეგი სიმღერა ეს გახავთ შემოდგომა.
1: შემოდგომა ბატონი დავითის სიმღერა არის, არაჩვეულებრივი. თვითონ საავტორო სიმღერა და ტექსტიც მისი და
2: კლასიკა კიდე რაც არის ეს არის.
0: ეს როდის დაიწერა, როდის შეიქმნა და
2: ეგეც ეგრე, აი როცა უწერდი ამ რაღაც მივყევი მე ეს ფათაშურის და რაღაც.
0: და ეხლაც ფაქტიურად ხო როგორც აღნიშნეთ, გადაცემის განმავლობაში სამი ახალი სიმღერა დაემატა, უკვე კონცერტია და გეგმილი ალბომი.
2: ეგრე კიდე ვაფშე სხვა ჟანრია.
1: ესე იგი მე რო გამომჩდე ამ ცხოვრებაში, არ ვეღარ გაჩერდა უკვე და.
0: კარგია, ლაშა, ვერე კარგი. მოვისმინოთ და

0: ვფიქრობ, რომ ჩვენთანაც დაპრემიერდება, ხო, საომალოთ? ანუ რა თემატიკის არის და?
1: ხო, ისინი არის უფრო მეტად, ნუ, როგორ დავარქოთ ახლა. ჩვენთან რო თანამედროვე ეძახეს, უფრო მაგჟანში ახლა კლასიკა ნაკლებად არის. უფრო ესეთი კელტური, ბალადური
0: დია
1: ტიპის სიმღერა ფისუმია ერთი. ერთს ქვია, ნუ ის ალილუია პატრიარქის გარდაცვალების და დაკრძალვის დღეს დავწერე, იმიტომ რომ სახში რომ მოვედი, საერთოდ საწავსულიყავი და რა უნდა მექნა, არ ვიცოდი, ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი ძალიან. ყველამ განვიცადეთ, ეხლა მე მარტო ჩემ თავზე არ ვილაპარაკებ, რომ მე განვიცადე განსაკუთრებულად და არავის არ ვეჯიბრები ამ განცდებში. უბრალოდ მართლა ეგრე იყო, ვერანაირად ვერ ხვდებოდი სახში, სამზარეულოში ვიჯექი, ბევრსი გარეთ ვეწეოდი. ლოცულობდი, ყველაფერი ერთად იყო, რაღაცა ცრემლის, რაღაცა მომავლისკენ ხედვა რა უნდა ყოფილიყო, რა იქნება, იმისოთ გარეთ მიდოდა გასვლა, ანუ გარეთ გასვლა ჩემი ის არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა გარეთ რო გავდივარ, ძალიან დიდი განტვირთვა და მარტო ხო ოღონდ
0: როცა
1: ესე მიჭირს, ხო? ან სადმე მარტო ყავის და
0: ხო, მარტო თუ გამოდის ადამიანი, მე ფიქრობ მდგომარეობა, ვიდრე ხურად როიციან ხოლმე.
1: ხო, ნუ რაღაც ხო თითქოს იმასაც აქვს, მაგრამ მაინც შენ თავთან უნდა დაარჩე და მოიფიქრო რა გინდა ბოლოს და ბოლოს და
0: პირადად თუ ქონდა შეხება პატრიარქთან?
1: პირადად მქონია, კი, რამოდენიმეჯერ მქონია. ეხლა ესეთი რო ვთქვა, რომ ძალიან ახლოს და ესე პირადად დითხანს გვისაუბრი, არა, მაგრამ ქონია რამოდენიმეჯერ ესე პირადად შეხება და დალოცვა და ესე ვთქვათ. ხო, და მაშინ რაღაც რო ვერაფერი ვერ მოვიფიქრე, რაღაც გარეთაც აღარ გავედი, ძალიან მომინდა ამ ალილუიას დაწერა და გიტარა ავიღე და თვითონ დაიწერა ეს ალილუია. მართლა არაფერი, აი ძალიან პატრიარქს უყვარდა მეთქითან ისეთი მინდა, რომ სადა იყოს და

0: ვერ გრძელდება. Ну ай, რაღაც მინდოდა რომ რაღაცა წარმოდგენა ქონოდა. Ანუ ძალიან სადა ნაწარმოებია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხა რაღაც ორკესტრით ალბათ შემოვერთ.
1: ამ სიმღერით გაიხსნება კონცერტი,
0: ხო? ამით გაიხსნება, ხო, კაპელასთან ერთად დაიწყება. კიდევ ერთ რაღაც სიურპრიზ ველოდები, რომელსაც ახლა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ თუ
1: სიურპრიზა დავტოვოთ.
0: ხო, დავტოვოთ, იმიტომ რომ თუ ვერ მოახერხა იმ ადამიანმა, ვისთან ვისითაც მინდა რომ ეს გაფრუნდეს მუსიკალურად ცოტა.
1: გასაგებ.
0: უბრალოდ არ გამომივიდეს ახლა წინასწარ გასწრება იმის მოვლენის და ხო, და ის ორი ბალადა, ესე ვთქვათ, რაღაცა ისენიც ერთი ძალიან ისეთია, უფრო ლამაზი და ისეთი ფერებიანისა. მეორეც ცოტა ოდნავ strong დამძიმებული ტიპის სასიყვარულოა ორივე რეალურად, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის რა. ხო, და თანამედროვე
1: ბენდის ახალი იქნება, ნუ
0: ბენდების შეერადობა, ხო, ხა ორკესტრი და კლასიკა არ არის, აი უფრო ხო, რაღაცა კოლდპლეური არანჟირე, აი რაღაც
1: ის სოზეც რომ გავაკეთეთ ორიოდე სიტყვა რომ თქვათ, გავაჟღერეთ.
0: ხო, ესეც ძლიერი ნაწარმოებია, მე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში. ხო, აქ გამოვიყენეს ხოთა შორის ტრადიციული ამბავი. აი ავანთო ჩუშის ფარანი არის ასეთი ცნობილი ჰარი ჰარალე რაღაც ესეთი ქალაქური ძალიან მაგარი სიმღერა, ახლა მე ცოტა ისე წავიმღერე, მაგრამ მაგარი სიმღერა, ეგ ძალიან მიყვარს ეგ სიმღერა, ძველი ქალაქური სიმღერა. ხო, და მანდ ოქტავაში მღეროდნენ რა მაგ სიმღერას, ანუ მაღალი ხმაც მღეროდა და დაბალიც და აი აქ გამოვიყენენ სოლოში, სადაც მე მღერი სოლოს ოქტავაში მაგ ჩაწერილი ეს სოლო, ხო, ძალიან მოუხდა სხვათა შორის.
1: მოისმინოთ, გავაჟღერო და შემდეგ კვა დავაპრემიეროთ სიმღერა, რომელთაც ფაქტობრივად დავასრულებ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და მადლობა კიდევ ერთხელ ალბომისთვის, ამ პრეზენტაციისთვის.

0: და ეს 12-ის სიმღერა ჩაიწერა დათო უგრეხელიძესთან, ხო, როგორც უკვე აღნიშნეთ.
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: და სამშობლო უნდა დავაპრემიეროთ ახლა და პატრიოტულ ნოტაზე ფაქტიურად დასრულდება.
1: 26 მაისიც მოდის და
0: 26 მაისიც მოდის.
2: და სიმბოლურია რომ ჩვენ ქართველები ვართ, რაც არ უნდა ჯაზი ვიმღეროთ და რაც არ უნდა აღაცეები ვაკეთოთ, მაინც ბოლოს სამშობლო უპირატესია, უმთავრესია და ეს მართლა არაჩვეულებრივი სიმღერა თავის ტექსტით არის დათოს გაკეთებული და აი სხვა
0: ანუ ეს არის ახალი, ხო?
2: კი, ახალი დათოს შექმნილი სიმღერა და ამ სიმღერით სრულდება ჩვენი საღამო, ანუ ამ სიმღერით დასრულდება მაინც საქართველოა, საქართველოა, ქართველები ვართ და სამშობლო უპირველეს ყოვლისა და როგორ არის ტექსტი იქ ვერსად ნახე სხვა
1: შემფერი ველები აქ სიცოცხლის ვერაზრო შეველები
0: თარა კარგად ემთხვევა 26 იმოდის მართლაც მაისი
1: ჰიმნური სიმღერა ისე მოუხდებოდა ხშირად რო
0: გაჟღერდეს ეს 26 ამათ განსაკუთრებით ხშირად გაჟღერდება და იტრიალებს
2: აი ამ სიმღერაზე საქართველოს კადრები წარმოვიდგენია ყველა კუთხის ლამაზად და ალბათ რაღაც ვიდეო კლიპიც კარგი იქნება
0: აი ხო კადრებზე რადგან ჩამოვარდა საუბარი აი ამ ალბომი და თუ აპირებთ ან ხوار გადაიღეთ უკვე ერთ-ერთ სიმღერაზე მაინც რაღაც ვიდეო გოლის გაკეთება
2: არ გიფიქრია მაგრამ არის რაღაც აი თქვა იმანო არი მაგალითად იქ შენ სახლიდან ჩემ სახლამდე
1: შეიძლება
2: ბევრზე შეიძლება ბევრზე შეიძლება გაკეთდეს ეს უფრო ძირითადად მაინც სახალისო გვინდა რომ გაკეთდეს
0: ეხლა რადიოში

0: და თვითონ ანუ გაყიდვაში როდის იქნება ან როგორი სახით მოხდება რომ აი ვისაც აქვს სურვილი იმისა რომ შეიძინოს ეს ალბომი ან სასაჩუქრე სახით ხომ არ გეგმავთ
1: როგორ თვითონ ალბომს აი ხო ეგ სხვათა შორის ეს CD რაც არის რა თვითონ ალბომი ჩვენ რაც ვიცით ეს CD-ის დისკები ხო ესე ვთქვათ და ის თავის ყუთით და ამბებით ეხა რაღაცა ყველა ამ ფლეშკაზეა ყველა ნუ ვინილია ეხა რაღაცა მოდაში ისე დაბრუნდა ეს ვინილი ხო და მაგიტომაც რაღაცა გამეწელა და არ ვიცი ვინილს ვფიქრობდი თითქოს ეხა ვინილს კიდე ყველა ვერ წვდება ამ რაღაცა ძვირფასი ამბავია ხო შეიძლება მე ვიფიქრე რომ იყოს ისა CD რომელსაც აი უყდაში ისე გავაკეთებდი მოყავოს ან რაღაც ისე ყდაში რომ აი ესეთი ჩიპიც კონდეს რომ ანუ რაღაცნაირად ხო
0: ხელმისაწვდომი
1: ვიღაცამ შეარჭოს და ესე ვიღაცამ ჩადოს იმაში რა
2: ქვია. ნუ ალბათ პლატფორმებზე Spotify-ზე და
0: ნუ პლატფორმებზე თავისთავად აი
1: სხვადასხვანაირად ხო ალბათ
0: ხო სხვადასხვა სახით მოხდება, ანუ მიწოდება. ვისი შესაძლებლობა
1: ცეგმენტურია ხო. ხო.
0: გასაგებია. აა კიდევ ერთხელ მაშინ აღნიშნოთ კონცერტის შესახებ.
2: 28 მაის რუსთავის.
0: ბილეთები ჯერ კიდევ არის, მეგობრებო.
2: ბილეთები ჯიზე ჯერ კიდევ არის, ბილეთები იჩქარეთ. ჩვენი პროდიუსერი მოგაწვდით ბილეთებს, ჩვენი ტელეფონის ნომერი გადავეცი და დაგიკავშირდებათ.
0: გადაეცით. მადლობა.
2: აუცილებლად დაგიკავშირდებათ.
0: დიდი მადლობა.
2: და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
0: დიდი მადლობა თქვენ. აი ესეთი ამაზე ძვირფასი საჩუქარი რა შეიძლება რომ ადამიანმა გააკეთოს, ხო? მადლობა თქვენ მომზანებისთვის, იმიტომ რომ კონცერტამდე სულ რაღაც ერთი კვირაც აღარ არის, ხო, დარჩენილი და თქვენ აი რაღაცა გამონახეთ, რომ მოხვედი, დარწმუნებულია რეპეტიციები მიმდინარეობს, იმზადებით და ასე რომ პირი ის რომ აი ეს რაღაცა დრო გამოყავით თქვენს ფენელთან შესახვედრად და იმს გავსი ექსკლუზივისთვის მადლიერება ჩემგან თქვენ.
2: დიდი მადლობა.
1: მადლიერება.
0: გავაჟღეროთ მაშინ სიმღერა სამშობლო პრემიერა, ეს ანუ რიგით მეორე სიმღერა არის, რომელიც აი სრულად და პრემიერდება და დღევანდელი დღიდან უკვე ეს ორი სიმღერა იქნება ყოველდღიურად ჩვენს ტალღაზე და დარწმუნებული ვარ 26-ში კიდევ განსაკუთრებით დაამშვენებს ჩვენს ეთერს. მადლობა და წარმატებები და ხუთშაბათამდე. ხუთშაბათს არის 28, ხო? მე მოვდივა, რათა ვისი ამაო. და ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ახლა გვისმენს დარწმუნებული ვარ. ახლავე შეიძენს ბილეთებს, რომ საოცარი საღამო იქნება, დარწმუნებული ვარ და მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ მსგავსი ღირებული სიმღერები იქნება. იმიტომ რომ მე მეგონა ეხლა რომ არა ეს ალბომი, რომ საერთოდ აღარაფერი აღარ ხდებოდა. აღარ არსებობს რაღაცა იქ ქართული ჩვენი, რაც შეიძლება მართლა გაგიხარდეს და როცა რაღაცა სხვა ქვეყნის სიმღერების ნაზავი არ არის და რაღაცა შენია, რასაც ისმენ ღირებულია და ისეთი ხარისხიანი არის რა და ასე რომ ხშირად გაგვახარეთ თქვენი შემოქმედებით.
2: დიდი მადლობა.
0: ცოტა ნამდვილი მუსიკოსი დღეს ნამდვილად.
2: დიდი მადლობა.
0: მადლობა. სამწუხარო.
1: მადლობა.
3: პრემიერა გადაცემაში თაგოსთან.

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს ტრადიციულად 5 საათიდან ტაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა ტაკოსთან.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოусმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტაროს.
4: რეკლამა.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
8: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩა

0: ფლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. Benzo Satibi 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ნაბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 CPT Certilogy.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: მხოლოდ მაისში ბიზნესის ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-280-4000. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: ზემ ნელა ჩამორეცხა ზამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეშ. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.
0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
7: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
11: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამბრომ კაში ვეღარ ვეტები.
12: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
13: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
14: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2

0: 18 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
2: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები. არა, არა.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეკე 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა, რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფასს, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იგითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისიამოვნე ჰაეროვანი

მარფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.

0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამშვიდობის თხოვნები იწყება იაქტიურად და მოგესალმებით. საღამშვიდობის. კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
1: მე კარგი.
0: ძალიან კარგი, მიხარიამ. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: თუ.
0: კი ბატონო, თქვენი პატარასთვის, ყველა პატარასთვის. ბატონო? ცუდად ისმის თქვენი ხმა ძალიან. თუ მოვისმინოთ, მადლობა ზარისთვის, დაგემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, უბრალოდ ხმა ფაქტიურად არის მის, ეს კიდე კი. თქვენს პატარას ვაჩუქებ, აქვე ყველა პატარა მოვიკითხოთ და შეგახსენებთ, რომ აი ახლა დაიწყო სამსაათიანი თხოვნები ჩვენს ეთერში, ასე რომ მეგობრებო, მოითხოვეთ სასრული სიმღერა და გააჩუქეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით. მოგწერეთ ასევე Viber-ზე, მოგწერეთ ჩვენს WhatsApp-ზე და ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო. აქვე ამ სიმღერის დასრულებისთანავე, ანუ თუს რომ მოვისმენთ, მოვისმინოთ დამჭკნარიები, სავარაუდოდ ალბათ ამ სიმღერას ითხოვდა ჩვენი ერთგული ქალბატონი და დაიწყო მოკლედ თხოვნები, ასე რომ 10 საათამდე გაგვჩანს იმისა, რომ მოისმინოთ სასრული სიმღერა და გარდა იმისა, რომ

0: ეთერშია თაკო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერება. ბულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გახდა.
1: აბარა, გავერთოთ და ვიხალისოთ უახლოესი საათების განმავლობაში გრძელდება მუსიკალური თხოვნების შესრულება. ამჯერად მოდით SMS-ები ამოვიკითხოთ. 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, შეგახსენებთ აჩი ფურცოძე და გაგას მინდოდა მეთქვა, ძალიან გთხოვ გაუშვი. გავაჟღერებ აუცილებლად ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო თაკ, მადლობა თქვენს ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო. თამონა მიქელაძე და ვერ შეგელები, თუ შეიძლება გაუშვიო. და თუ არ ჩვენის ალუბლებს გაუშვებ დღეს, ჩემი დედიკოს დაბადების დღე არის, ძალიან უყვარს ეს სიმღერა და ძალიან გავუხარდებაო. გავაჟღერებ აუცილებლად და თქვენს დედიკოს მიულოცავ იუბილეს, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ყველაფერს.

0: საუკეთესოს ვუსურვებ. მაში მოდით ალუბლები ახალი ჰიტის ფარგლებში გავაჟღეროთ. Და გავახაროთ თქვენი დედიკო. გაულამაზოთ უფრო დღევანდელი დღე, თუმცა ისედაც ლამაზია. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს მისი დაბადების დღეა და აქვე ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს არის დაბადებული, მიულოცოთ ეს საზეიმო დღე და ვუსურვოთ ყველაფერს საუკეთესო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის, Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში.

0: 24 მაისის ჩათვლით.
1: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-მდე მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გამოიყენე შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა. ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: იამზე. ხო, გოგო. წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმ დემშჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
1: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი სი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა

0: უშველ ამგულს შენთან ყოფნა შენთან და თავალე
1: აღარ დაგელოდები გიასურა მელაშვილი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას მოგესალმებით საღამჩვიდობის როგორ ხარ
2: კარგად შე როგორ ხარ აი შემოგიერთი ახლა
1: მიხარია მადლობა მადლობა რომ შემოგვიერთდი ის რომ ჩვენთან ერთად ხარ და რომელი სიმღერა მოვისმინო და შოტიკო როგორ არის
2: კარგად არის მე ლიზი და რატის მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით როგორ ახალს ლიზი და რატი
1: ძალიან კარგად არიან
3: გადარეთ პარასკევის
1: სახლში მადლობა
2: და მეტყვა ყოველთვის კარგად გიყოფო
1: დიდი მადლობა დიდი მადლობა
2: ხო
1: ხო აბა მე სიმღერა მოვისმინოთ ახლა
2: რა თქმა უნდა შენი სიმღერა
1: უბრალოდ რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა კარგი
2: გამოიცანი რაც მინდოდა
1: აბა როგორი ინტუიცია მაქედა
2: ძალიან კარგი მშვენიერი არაჩვეულებრივი ინტუიცია
1: კეკე საუცა გავაჩუქოთ მოდი
2: ხო რა თქმა უნდა ლიზი სარატის ვაჩუქე ფერია გოგოს ხათუნას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ბუბლიჩი მამუკას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ფილიჩი ასევე იურის წინანდარში მოვიკითხავ ზიკოსთან ერთად დათოს გობულეთში და ლიგვიციანს და დაგემშვიდობები წარმატებები
1: მადლობა მე დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილები კარგად იყავი ნახვამდის ნახვამდი ჩვენი საყვარელი ნანა სუ მხიარული სუ პოზიტიური და სუ დადებითი ადამიანი მიყვარს ესეთი ადამიანები რომლებიც აი დადებით ემოციებს აფრქვევენ და მოვისმინოთ უბრალოდ ვისაც უბრალოდ შეუძლია სიყვარული თავისთავად მადვაჩუქოთ მადვაჩუქოთ რა იყო მადვაჩუქოთ და ასევე ჩვენი გულბათი შემოგვერთდება სიმღერით მერე

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT.gr.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
0: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав дрос. გამოიყენე

0: ანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია Taxel-ში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი G და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelifes
3: Humana
4: საღამომშვიდობის 20:00 და 29 წუთზე უსმენთ არდაიდარდოს ეთერშია თაკო მელიქიშვილი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ნიკოლოზობას გილოცავთ ხაშურში მყოფჩებს მზია და ლილი ბებოს უძღვნის სიმღერას მოვაბაისი ქართული ხმების შესრულები დანიელი 5 წლის მადლობა მშვიდობიან დღეს გისურვებთო დიდი მადლობა თქვენც ასევე გილოცავთ და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე საღამომშვიდობის
5: ნაკო მოგესალმები სიხარულო სიყვარულო და გულის გამხარებელო
4: გამარჯობა როგორცანდებით როგორ ხართ
5: თქვენთან კავშირი კარგად ვართ ხოლმე ისე მოწყენილები ვართ სიხარულო დღევანდე დღეს გილოცავ დაესწარი მრავალ ჩენი საყვარელი შვილები ჩენი საყვარელი ადამიანები ვისაც უყვარხარ ვის გიყვარს ყველა დაგილოცო ღმერთმა და მრავალ სასწამდე მრავალ დაესწარი სიხარულო დღევანდე დღესაც გილოცავ და გუშინდე დღესაც გილოცავ ამაღლება იყო და მაღალი პიროვნება ხა და მაღალი დონის ადამიანი ხა და სულ მაგრას და ჯანმრთელას იყავი სიხარულო
4: მადლობა
5: და რა მინდა შემოგევლე იცი დღეს 22 რიცხვია და რა უნდა გითხრა იცი სულ უყვარდა ეს სიმღერა და სულ ამ სიმღერაზე იძახდა ხოლმე რომ და სულ ექსერს გვიწვიდა ხოლმე ქალბატონი მეგი საპატისაცემოდ გაუშვა წითელი ბასალონკები რა
4: კი ბატონ
5: ხო შემოგევლე.
4: ხოდა
5: ყველას შენი თამოდები ყველა სამყოს მოვიკითხავ. ყველა მსმენელს მოვიკითხავ. ყველა ემიგრანტს მოვიკითხავ და წინ გარეთაც ვაგაეთ ყველა კარგად იყოს. ის უნდა ჩვიდობა, ჯანმრთელობა და მაღალ ხერხი.
4: მადლობა.
5: კარგად სიხარულო.
4: ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ, კარგად იყავით. გავაცილეთ ჩვენი ქაბოტონი თამა და არდაიდარდოს ეთერიდან და წითელი ბაზა მეშკები.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ჩამასით ერთი წუნდა დავლიო, აი ბალამ ბალამ დავლიო. ეს ქვეყანა

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზე ის ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro-ს ესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.

საღამო მშვიდობის, აი გადავინაცვლეთ ჩვენი ურთიერთობის უკვე ბოლოსაჩი დღევანდელი საღამოსთვის და SMS-ების დროც მოსულაო. ნათია დუმბაძე, ჩემი გულით ძალიან გთხოვავშვე სიმღერა. გუდა, ჯოკერი მოვისმინოთ, მაინც ცუდი ამინდები არისო. კი ბატონო, ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო, მოგიკითხავთ ამერიკიდან ქართველი ემიგრანტები დიდი სიყვარულებით. დიდი მადლობა, მეც ასევე მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით, მშვიდობას გისურვებთ, ბედნიერებას გისურვებთ, კარგად ყოფნას გისურვებთ და მალე საქართველოში დაბრუნებას. გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა, მაშინ თქვენივე თხოვნით და მოვისმინოთ ჩვენი ამინდებიდან გამომდინარე. მოდით გუდა.

რაჯუმია თბილ საღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუჯდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ ტრანსფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე

0: დაივიწყე ყველაფერიო მოკლედ და ვაგზელებთ თხოვნებს. ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე საღამოშიდობის. ალო. ცოცავიდა ჩვენი რადიო მსმენელი. ნახოთ აბა SMS-ები ბედნიერ მშვიდობიანი საღამო. მადლობა გულო გულგულო, ძალიან ხო გაუშვიო ზურა ჩინჩაძი შესრულებითო საღამო მშვიდობის.
1: მადლობა მოგწერ გენა თვალი.
0: დიდი მადლობა, შენც ასევე როგორ ხარ?
1: მადლობა, უფლისწყალობით, მე კარგად ვარ. შენ როგორ ხარ?
0: მადლობა, მეც ასევე უფლისწყალობით კარგად ვარ. რომელი სიმღერა მოისმინოთ?
1: აი სიმღერა მინდა ჯერჯერობით რაღაცას გვერდი კითხო მაგ შენთან თაკო ხო შეიძლება?
0: ა მოდი ჯერ სიმღერა მითხარი რომ მომამზადო.
1: აი სიმღერა მინდა ჯეირანი.
0: ჯეირანი გვინდა.
1: მოდი ეგეც კითხო მაგ შენთან. შეფრის რომელა ფასები ლამაზი ქალი უფრო მიღებულია თუ ჭკვიანი ქალი?
0: ლამაზი
1: ერთი მეორე კითხვა, მეორე ასე ძდება. ასე ასე უსო. შეფრის პოპულარობა, ქალი პოპულარული ქალი უფრო კაია თუ მორწმუნე ქალი?
0: მაიზომეც უნდა ავარჩიო, არ შეიძლება რომ ლამაზი იყოს ქალი და თან ჭკვიანი იყოს?
1: ორივერთაც არ გამოდის.
0: რატო არ გამოდის? მე ძალიან ბევრი ლამაზი ქალი მინახავს, რომელიც ასე ჭკვიანია.
1: კი ბატონო, აი მე უფრო როგორ ავთქვი, რომ ეს ჭკვიანი ქალი არის უფრო
0: საინტერესო.
1: ლამაზე თაგო, ჭკვიანიშია ლამაზე.
0: საინტერესოც არის.
1: ლამაზეში ჭკვიანი არ არის. ჭკვიანიში ლამაზე არის და ლამაზეში ჭკვიანი არ არის. ამბულებია უმან.
0: მეორე შემთხვევაში
1: მეორე შემთხვევაში პოპულარობა გირჩევია თუ მორწმუნე?
0: რატო ხო შეიძლება ადამიანი მორწმუნე იყოს, მაგრამ პოპულარული იყოს თავის საქმეში, თავის პროფესიაში?
1: და აი ესე დავსაათ, აი ესე ვთქვათ, ოჯახზე მაღალა კარიერა დგა, როგორაც ისო.
0: როგორ? ვერ გავიგე?
1: ოჯახზე მაღალა კარიერა დგა.
0: ოჯახზე მაღალა რა თქვი?
1: ოჯახზე მაღალა კარიერა დგა, კარიერა.
0: აა, კარიერა ვისთვის როგორ გააჩნია? ხა ზოგი კარიერისტია, ზოგი მეოჯახეა. რაღაცა ბალანსი უნდა იყოს ალბათ. ნუ ჩემ შემთხვევაში ასე არის. არა, მე ვაბალანსებ, იმიტომ ჩემთვის კარიერა ძალიან

0: ფართოვანია, ჩემს ვერ ვიტყვი, რომ
1: ეს ჩას როგორ არის, ეს საკუთელია
0: ჩას. ჩას, ჩას.
1: კი, ბატონო. 2017 წელიდან ჩას.
0: ხო, ნუ არ მოგაწყვეთ, ხა რო გითხრათ.

0: სიყვარულის თავისთავად.
1: აჰა, სიყვარული შენთვის რა არის?
0: სიყვარულია თავად ცხოვრება. შენთვის?
1: რასმენაბარაგები, რომელიც ხოვრება, პოპულარობა.
0: პოპულარულობა თუნდაც. პოპულარულობა რა არის, როცა შენ საყვარელ საქმეს აკეთებ და ხალხს უყვარხარ, ხალხი გცემს პატივს, რა, ნებისმიერ პროფესიაში შეიძლება იყოს პოპულარული, თავადა პროფესიონალი იყოს საკუთარ საქმეს.
1: შენ მიწეულდიდებაზე.
0: ეხლა მოდი სიმღერა მოვისმინოთ, იმიტომ რომ მე მგონი ეხლა სხვა ადამიანებს არ აინტერესებს ეს ჩვენი ბლიც ინტერვიუ. თუმცა რამდენიმე კითხვაზე ალბათ პასუხი გაგაცი. მე ვფიქრობ ქალისთვის ორივე მნიშვნელოვანია, როგორც კარიერა, ასევე ოჯახი.
1: ყველაზე დიდი ფასი არის ჩემთვის ყველაზე ქალი. ყველაზე ჩემთვის ქალი არის ჭკვიანი ქალი. ამ ქალში არის სილამაზე, სიყვარული, სიყვარული სიმედი, საქმენა თავისუფლებას. ჭკვიანი ქალი ყველაფერს ასრულებს. ჭკვიანი ქალისთვის გა პირველი ქში ოჯახი და მეორე კარიერა, ესე გეტყვი.
0: გასაგებია. ვისთვის როგორ? მადლობა ზარისთვის, დაგემშვიდობი.
1: შეასრულეთ აკოიცი რა, რომელიც სიმღერა.
0: ჯეირანი
1: დაუშვი.
0: აჰა.
1: ტიკა ჯამბურია შეგო.
0: კი ბატონო, მზადა ის სიმღერა უკვე. მადლობა ზარისთვის. ნახვამდი. მადლობა, კარგად იყავი. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსვენელი, არ დაიდარდოს ეთერიდან, აი ესეთ საინტერესო მსვენელი, საინტერესო კითხვებით. ხო და ჯეირანი მოვისმინოთ. საც ბოლომდე ერთად ვიქნებით, თხოვნები გრძელდება, არ დაიდარდო.

0: რეკლამა. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით. ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: რომ იცოდეთ ჩემს აღმართ

აი თქვენი თხოვნით მოვისმინეთ გულო გულგულო ზურაბ ჩინჩალაძე ნინო სარალაშვილი სრულდება თხოვნები ჩვენს ტალღაზე მანანა კიკელაშვილის სიმღერა არ მოვალ რამდენი ხანი არ მოგვისმენია ძალიან თხო გაუშვი მიშიკო ზაქარიაშვილის სატივეს თუ გაუშვებთ შედავენი საღამო გაუშვებ აუცილებლად და სელაბი გთხოვთ გავუშვათ არ ვიცი ვინასრულებსო ეს გახავთ რუსა მორჩილაძის შესრულებით ახალი მისის ავტორო სიმღერა რომელსაც ასევე გავაჟღერებ ახალი

ეს ფარგლებში და აქვე დაგემშვიდობებით ყველა საუკეთესო სურვილებით. ეთერში ყოთ აკომელიქიშვილი, მშვიდობი აღამის გისურვებთ ბედნიერ ხვალინდელ დღეს და რა თქმა უნდა ხვალდღის მეორე ნახევარს მე და თქვენ ისევ და ისევ ერთად გავატარებთ, ასე რომ ხვალამდე ნახვამდის.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: თით

0: ჩელსი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT-Certilige.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
4: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: реклама.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
6: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

რაჯულია თბილსაღამოს არ დაიდარდოს რომ ჩაუძდები და ისმენ ქართულ ჰანგებს. უხ, ერთად გავატაროთ გაზაფხულის საღამოები.

გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ ტრანსფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე ნამდვილი ბუნების სასწაული დაგახვედრა. არ დაიდართოთ, გაზაფხულდათ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

წარიელ დუქანში შევივლი დღეს, მეც გავიზიარებ ნიკალას ბეთს. ო შენზე ოცნებას განდევნისრა, შენ უკვე სხვისი ხარ,

რადმი ბნექსებს რადამდენები ხარ როგორც სიმთვრალე ოთითქოს ის მარში მიცდიდი შენ მაგრამ მეც უხელად

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: Эйн Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи да Эмили Бланди. Филмши Ишмак Сацуя Прада, Ури. 30 апреля-дан кинотеатрэпши.
1: Зарматэбули бизнеси пирдапир кавширшия Ардай Дардостан. 2-38-30-30. Дареге да Ардай Дардо.
6: Ух, Мэрил Тучем. ყველაფერი ცხადია. ვინ ახარ შენ? ქართველი. სათარიში სამშობლო. არ გინდა გაიგო როგორ

გადასაცხოვლია ღმერთსაც ნუ შევსოდავთ ასე საკუთარ განაჩენს მოწამაკითხებ ჯიმა ჩაგღამებია სულაც არ გავართ წამსვლელს ჯერ რამდენი გვაქვს დარჩენილი ოროფა ბირა წარბი არაზიდო მსკვნილის ნაბიჯები თვალე ენგურს დაუთვალოთ ბოლო წერტილამდე ბორგვა ვინოც დაილევა ისე არ დაილევა

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ხოს გაიგო გინდა საიჭვიანო რამე სხვა თუ უსმენ და მინდა რას უნდა

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

0: გამოიყენე ჩანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად ხუთლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
1: იამზე.
2: ხო გოგო,
1: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
2: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
0: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
3: მირანდა. ცოტა თოგა გვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგენ და არდაიდარდო
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან დედები ენდობიან Humana Benelife-ს
7: Humana

იქსენი, შენს იქსენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ. ლექს დაგიწერ ცისფერ პებლებიანს. არ დაიდარდო

გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო.

აი ზოგი გაზაფხულს სითბოსთვის ელოდება, ზოგი ალუჩისთვის და ახალი კარტოფილისთვის, ზოგი ცხელ-ცხელი ჩაქაფულისთვის, ვიღაც კი უბრალოდ ბუნების გამოღვიძების საოცრების სანახავად. ყველას გილოცავთ, გაზაფხულია, არ დაიდარდოთ.

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

გაზაფხულზე რომ გათბება მიწა, რომ ამოვა ენძელა და ია, საქართველო შენს ყველაფერს ვფიცავ, ლექს დაგიწერ ცისფერ პეპლებიანს. არ დაიდარდო.

გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ ტრანსფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე ნამდვილი ბუნების სასწაული დაგახვედრა. არ დაიდართოთ, გაზაფხულდა.

აი ზოგი გაზაფხულ სითბოსთვის ელოდება, ზოგი ალუჩისთვის და ახალი კარტოფილისთვის, ზოგი ცხელ-ცხელი ჩაქაფულისთვის, ვიღაც კი უბრალოდ ბუნების გამოღვიძების საოცრების სანახავად. ყველას გილოცავთ, გაზაფხულია, არ დაიდარდოთ.

როცა დღეები გრძელდება და ფერები ცოცხლდება, ხვდები, ეს უბრალოდ სეზონი არ არის. ეს ქართული გაზაფხულია. არ დაიდარდო.

გაზაფხული ყველაფერს უხდება. მთას, ბარს, ზღვას, მოხენას, სიმღერას. ყველაფერს ახალი ფერი და ემოცია აქვს. გაზაფხულია საქართველოში. არ დაიდარდო.

გუშინ მოწყენილი სამყარო დღეს ახალ კაბაში მოწყობილი ხდება. თითქოს გაზაფხულმა თავისი სრული ფანტაზია ამ ტრანსფორმაციაში ჩადო და ერთი დღის მერე ნამდვილი ბუნების სასწაული დაგახვედრა. არ დაიდართოთ, გაზაფხულდა.

იქსენი, შენს იქსენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ხიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მიყვარს ძმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ყამდება. შემწვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელამდება. ცბადები და ჩახოხბილი ცელი შოთის ბურები, ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავს ეჭურები. Ratlier gomov zakhi aymes
1: ayes misetsoleba
0: aber tikido chamot chevi
1: gitsoleba samaten chama samaden sama khvakhru gor kauze neshini apatono Parega giskedes muse
0: Au nadli yerdan mozdaki Ay mesemi
1: ay etmisomreba
0: Ana evki gidav chamot chemi
1: gidis khoneba
0: Svadabi da chakhofi
1: zelishotis urebi
0: Khidilala churchelebi We need to have a
1: set, go ahead.

თვალი ჩაგი გარკეცხინა მე ის მრახელებს მიწვდიდი თურმე იასთან გეძინა მე გვირილასთან გიცდიდი თურმე იასთან გეძინა მე გვირილასთან გიცდიდი ბობო ქარო და თამბებო

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმიუწვდებოდი როცა არის დროს არ მითქო მსხვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი მითხარი სათავდება

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

სიყვარული დაჭდება. ალბათ, ალბათ. აბა. მოვილხინოთ ერთად.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

ჩემი აღარა ხარ მორჩა წამდი უპირველის ოულის თებზე თეთრი თოვლი მოჩანს

თრითოული ძნება სადაც სიყვარული არის იქვე სიზულიც ჩდება

გულში შევინახე მარად, თუმცა არა შანხარ ხედავ, წრიმლი როგორ დაგდის ხვარად.

აღარა ხარ მორჩა. წამდი უპირველეს ყოვლის, მთებზე თეთრი თოვლი მოჩანს. შეურაცხყოფილია.

პირველ ნაბიჯებს დგამ ესტრადაზე. და ეს სამყაროც ზღაპარს აღავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?

0: ყოველ ახალ წელს ახალი მომს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენ ხარ ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია?
1: არ

Sesel totikat kalo melano Vaja sarci vo shota svepkhlo